0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.

Pozdrav, dragi šolarji. Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Tone Pavček, moja kosa je rjava. Moja kosa je rjava, travnik moj nepokošen. Moje upanje puščava, cilj nejasen je zgrešen. Po brezpotjih temnih tavam, po svetlobi hrepenič. Ne ljudem in ne postavam in ne sebi nisem všeč. Sklepljem koso, začnem znova, trave, travice, travme strem, preden mi usoda sova za skovika rekvijem.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, ti. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: 6 ura in tukaj je petek, 28. august, v vaši družbi pa sva Gašpar in Panajc na frekvencah Radia Gorenc. In ja, zunaj je lunin mrk, več o tem v nadaljevanju, pa še tudi na Vuelto bomo pogledali in še kam drugam. Veselo bo in tudi luštno. Prav o tem pa sedajle tudi svisci. Za dobro jutro!

0: pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, potem ko smo 12. avgusta lahko opazovali sončev mrk, je danes nastopil še lunin. Najbolje bo viden v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo spremljali vse njegove faze. No, v Sloveniji lahko delni lunin mrk pravkar opazujemo, ko sicer luna že zahaja, ker se nahajamo na vzhodnem robu vidnosti mrka in zato vidimo prvo polovico mrka. Začetek polsenčne faze je bil ob 3. uri in 21 minut, vendar te faze s prostim očesom še ne zaznamo, ker je polsenca zelo šibka. No, delni mrk se je začel ob 4. uri in 33 minut, vrhunec mrka pa je prav kar, kajti zemljina senca je prekrila skoraj 93% luninega premera. Luna je sicer le še nekaj stopinj nad obzorjem in bo čez 8 minut pravzaprav tudi zašla in le nekaj minut pozneje, okoli 6. ure in 20 minut, pa bo ušlo tudi sonce. Zaradi nizke lege lune in vse svetlejše seveda jutranje zarje, pa verjetno zelo težko ali pa skoraj nemogoče sedaj le opazovati mrk. Moram priznati, da pred dobre pol ure se je sicer še nekako lepo videlo. Ampak gremo naprej s Firbci in pa njihovo

0: 20 minut je čez 6, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno. In najvišje dnevne temperature, tja do 34 stopinj bomo zopet namerili. Ponoči in zjutraj pa bodo ponekod na severu in zahodu že možne tako plohe kot tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature od 17 pa do 21 v zgornje Savski dolini, le okoli 15. No, jutri pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa nekoliko manj kot danes, od 23 pa do 28. Poglejmo pa še, kako bo z nedeljo. Ja, pretežno jasno bo, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Mirno je zaenkrat na gorenjskih cestah, to pa ne velja za štajersko avtocesto, kjer je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med Domžalami proti Ljubljani in zato že nastaja zastoj, dolg približno 4 km, pot pa se že podaljša proti Ljubljani za približno 8 minut. Srečno, previdno, pa seveda z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, pa tudi Gašper Seljak, oba že po dopustu, no kakorkoli, počitnice se bližajo koncu. Številni ste bili verjetno na dopustu na Hrvaškem in tudi številni znani iz sveta filma, pa tudi poslov so bili na dopustu na Hrvaškem. Pa gremo lepo po vrsti. Hollywoodska zvezdnica Brooke Shields, znana po filmih Lepa punčka pa Modra laguna, Neskončna ljubezen in po nadaljevanki Nenadoma Susan, je s svojim dopustom na Hrvaškem vzbudila kar nekaj pozornosti. Kot poroča Jutranji list, je zvezdnica letošnji oddih preživela na hrvaški obali skupaj z družino, no je pa na Instagramu in tudi Facebooku delila več utrinkov s potovanja. Obiskala je tudi Narodni park Krka, kjer so jo pred približno mesecem dni opazili pri enem od slapov. V Dalmaciji so pred dnevi ujeli tudi prvega moža Amazona, Jeffa Bezosa, enega najbogatejših ljudi na svetu, ki je v družbi še enega milijarderja, medijskega mogotca Barryja Dillerja, obiskal tretjega milijarderja, soustanovitelja aplikacije WhatsApp, Jayna Kuma. Srečali pa so se na skoraj 200 milijonov evrov vredni jahti Moonrise, zasidrani nekje pri Mletu. No, tudi Zlatan Ibrahimović se je po delovnem obisku Splita odločil ostati na Hrvaškem. Svoje bivanje pri naših južnih sosedih pa je podaljšal z dopustovanjem na Malem Lošinju, kjer si je privoščil tudi razkošje in se menda namestil med drugim tudi v Uvali Čikat. No, sedaj pa gremo naprej z Oliverjem Dragojevićem. Trak v Beskraju. Dobro jutro.

0: Oglasi. Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Genin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.lepi.kotnik.si.
1: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
2: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.
3: Samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek, 28. avgusta, ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bivšo Kolandijo, na otroško predstavo Varno v prometu, ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci. Supernova.
4: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
0: Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Genin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.lepi.kotnik.si.
5: Dragi, kavč je čisto ničen.
6: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
7: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
8: Najlepše dalmatinske melodije pod zvezdami. V Škofjo Loko prihajata Klapi, Kampanil in Semikanta. 6. september, Škofjeloški grad. Vstopnice Eventim in Petrol.

CVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: so feel the love.
1: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
2: eden in edini Nejc Poljanec.
3: Ampak v moji družbi je pa zdaj čisto ta pravi, eden in edini original Gašper Seljak.
4: Dobro jutro.
3: Prvi sveder Gorenske.
4: Prvi štrukelček.
3: Štrukelček, tako je, res je. Gašper je postal iz prvega svedra do prvega štrukelčka Gorenske. Gašper je v bistvu postal igralec, influencer, pa še marsikaj drugega. Manjči ima same izbrane besede za našega štrukelčka.
4: A ne?
3: Namreč, Gašper se je pojavil v videospotu Manjči, štrukel moj. Vi morate videti te igralske plesne sposobnosti našega Gašperja. Skor 10 000 ogledov v manj kot enem dnevu, tako da očitno se dobro prijemlje.
4: Ja, jaz mislim, da se.
3: Ja?
4: Ja.
3: Kje ste snemali, kako je bilo?
4: Snemali smo na Menini planini.
3: Kamor se je Gašper zgubil mingrede, ko se je pelal na snemanje, to ja, moramo tudi povedati.
4: To je bilo ful zanimiv. Pa še dež je začel vmes, pa navigacije ni hrla delati. Pa...
3: Signala ni bilo.
4: Ja, ampak veš, pol gor, ko smo pa prišli, eno uro še mislim, da še dež, pol se je pa čist jasnil.
3: Tako. Same lušne punce smo okrog sebe.
4: Ja, to pa res.
3: Ja. Ja. Fajn se imaš.
4: Ja, tist pa.
3: Ja.
4: Super je bilo.
3: Ja, jaz mislim, da je čas, da slišimo, kaj bo danes za malco. In mu Gašper, pa ne bo štrukel, pa je bo dojk.
4: Ja, se še odločam.
3: Bravo, Gašper. Čestitke, no, za tole tvojo vlogo.
4: Ja, hvala.
3: Pa upamo, da kmalo spet vidimo kakšno zanimivo srečanje.
4: Tist bomo pa videli. Je pa fajn izkušnja to.
3: Je, ne?
4: Sem, ja.
3: Ja.
4: Prvič sem bil, škoda.
3: Prvič ni ne zadnjič.
4: Ja.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo danes odločal o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. O pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendumi 11. oktobra. Državni zbor bo odločal še o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uredniškega sveta. Poglejmo na tuje. Število žrtev uničujočih poplav in zemeljskega plazu na meji med Nepalom in Tibetom je naraslo na 469, je 48 ur po nesreči, sporočila nepalska policija. Strah pred možnostjo novega poplavnega vala pa je prekinil reševanje na Kitajskem, medtem ko se v Nepalu zaenkrat nadaljuje. Število žrtev se hitro spreminja, medtem ko reševalci iščejo morebitne preživele. Med pogrešenimi je tudi več 100 tujih državljanov, številne države so ponudile pomoč. Nazaj domov. V občini Šenčur je v teku kar nekaj del, med drugim po besedah Cirila Kozjeka tudi.
2: Nadaljujemo s postopki za prenovo notranjosti kulturnega doma na Visokem, seveda tukaj je bil razpis ponovljen, sledijo pogajanja, sledijo pritožbe, skratka, tukaj se nam je kar malo zataknilo, ampak mi upamo na ugodno rešitev in da pričnemo z samimi deli. Projektiramo kulturni dom in knjižnico, tukaj bo potrebna lokacijska preveritev, potem smo pričeli z urejanjem parka pred pokopališčem, nekako se nam zdi, da je potrebno nekatera drevesa zamenjati oziroma spremeniti celotno podobo. Neki osnutki so nastali, te osnutke bomo predstavili v občinskemu svetu. Potekajo pa tudi redna komunalna dela na cestah, javnih površinah in drugih občinskih infrastrukturi.
1: Mestna občina Kranj bo tudi letos združila predstavnike krajevnih skupnosti na športno-družabnem dogodku Kr igre. Tretja izvedba prireditve bo jutri, v soboto 29. avgusta med 9. in 12. uro v Podvlici, kjer bodo ekipe krajevnih skupnosti skozi športne izzive, dobro voljo in navijanje znova dokazovale, da je sodelovanje pomembnejše od rezultata. Kar igre tudi v tretji izvedbi ostajajo eden izmed dogodkov, ki na sproščen način povezujejo krajevne skupnosti mestne občine Kranj, obenem pa krepijo občutek pripadnosti lokalnemu okolju.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo tudi zaradi puščavskega prahu, kar precej motno. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 34 stopinj Celzija. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in posamezne nevihte. In najnižje jutranje temperature jutri od 17 pa tja do 21 stopinj Celzija, le v zgornje Savski dolini prijetnih 15. Jutri pa bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 pa do 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Nastaja zastoj, ki je trenutno dolg skoraj 8 km, pot pa se podaljša za 12 minut. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Logatcem in Vrhniko v smeri proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet upočasnjen na nekaterih cestah proti mestnim središčem. Pa še to, na cesti Kranjska Gora Vršič Trenta bo popolna zapora jutri med 10. uro in 30 minut in 13. uro in 30 minut. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Intek, MKD Tržiče zaposli cence operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi.

0: Če ste v posteli, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, verjamem pa, da je sedaj le v postelji še vedno tudi Tadej Pogačar, ki je včeraj dobil 6. etapo dirke po Španiji, vendar tokrat ne v svojem prepoznavnem slogu, saj je Enrique Mas odgovoril na njegov napad na zadnjem vzponu, tako da je Pogačar Špancem opravil šele v ciljnem sprintu. Primož Roglič je zaostal za 46 sekund. 6. etapa dirke po Španiji je bila označena kot hribovita oziroma srednjegorska, ponudila pa je zelo razburljivo dogajanje, ki se je razplamtelo na zadnjem vzponu na Puerto El Bartolo. In Tadej Pogačar je sredi klanca krenil na polno, ujel še zadnjega ubežnika De Bruyna in na strmi in prašni cesti, kolesari so zadnja 2 kilometra vozili kar po zemlji, v svojem slogu preizkušal voljo tekmecov, ti pa se niso dali. Enrique Mas je presenetljivo ujel priključek in celo dobil gorski cilj, ter s tem tudi 3 odbitne sekunde. S Pogačarjem pa sta bila na to skupaj vseh 20 km proti cilju. Primož Roglič se je zelo dobro držal in v skupini prvih zasledovalcev na 7. mestu zaostal, kot že prerečeno, za 46 sekund. No, na dirki nastopa 5 Slovencev na zadnjem klancu, je bil nekaj časa v skupini najboljših tudi Jako Pomrzel, ki pa je na to popustil, na koncu je bil 18. zaostal pa je 3 minute in 48 sekund. Debitant na Vuelti je v skupnem seštevku napredoval na 15. mesto. No, danes pa, fante, čaka nova zahtevna etapa s 5 kategoriziranimi vzponi. Etapa pa bo dolga slabih 150 km in to v peklenski vročini. Če ti fanti niso preprosto najboljši, potem res ne vem. Tukaj pa je že Tina Turner in pa Simply the Best.

0: časi.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Avtotehnovis grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41823162. Avtoservis Štunfi Vodice.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
6: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
7: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
8: Obiščite www.zmajček.net.
9: Revija Zmajček. Z igro do znanja.
10: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
11: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
12: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
13: Avtomoto društvo Šenčur želi vsem učencem uspešen začetek novega šolskega leta in predvsem varno pot v šolo. Avtomoto društvo Šenčur, za varno pot brez nezgod.
12: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah v petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Za hiter in ugoden servis je najboljša izbira za vas avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP iz Reteč pri Škofji Loki. Servis vozil, servis klimatskih naprav in menjavo pneumatik. Več informacij pa 041-970-501 in na spletni strani www.avtomehanika-dimšar.si. Avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP pa vsem šolarjem in dijakom želi uspešno in srečno šolsko leto.
2: Plesna šola Ritem, vaš plesni studio Ritem. Zaplešite v največji, najlepši, najbolj družabni plesni šoli na Gorenjskem. Začetni in nadaljevalni plesni tečaji za vse nivoje in starosti. Pozor, začetni tečaj sedaj v akciji, prijave že odprte na www.studio-ritem.si. Preverite celotno plesno ponudbo in se plešemo. Plesna šola Ritem, vaš plesni studio že 30 let.
1: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Juni vuknek vam jo mi nepsko pa ali pa je ni kanalizacije, ki jo mi ne pobožila. Oh, kam pa tudi betonsko, pa kamito škarpo naredemo, pa še zasademo, pa zraz se pa obrežemo, pa kaj poderemo. Mi smo kle za vas. Gradbeni skopi Franci Sajovi CSP. Več pa na 040-799-564. Takole bom rekel. Kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos, Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Z vami je velecenjena dama Teja Petrovski.
3: Ja, dama vseh dam.
1: Ja, dama, dama.
3: Ker zdaj le kot konc poletja, ne?
1: A zdamo?
3: Ne bomo več mogli peti, a moj mornar le misli dame. In bomo jokali.
1: Ne, ne bomo jokali, vse bi lepo.
3: Ja, no, dan si to zadnji petek, ne,
1: to
3: v gustu.
1: To je pa res.
3: Poj pa že jesen.
1: O, mani,
3: a, pa kam je poletje šel?
1: Pa snih.
3: Ja.
4: A šova pa to?
3: Kje už za nov let?
1: Za nov let?
3: Amo deval.
1: Ne,
4: nekaj so govorili, da smo mi na šiht, ja.
3: A že pisan?
1: Ja.
4: Nekaj so govorili.
3: Ja, ni že pisan za...
1: Kako se oglaša mucka?
4: Mucka.
1: Pa kužek?
4: Kau.
1: Kako pa se oglaša kača? Na boljšu na pir dons.
3: Na boljšu na... Tukaj
5: bo. Obvestila. Sošolec iz tretjega razreda je Mičan obdolžil, da mu še vedno ni vrnil radilke.
1: Ja. Vse zvezde poklanjam tebi, je rekla soseda svojemu možu in ga vsekala s ponjo po glavi. Ja, nekaj ga je srel.
3: A že danes po moje tale, Lunin mrk?
1: Ja,
3: zanči je bil sončen, zdaj pa Lunin.
1: Ja, a zga videl sončen mrk?
3: Ne, če je pa bilo zvečer, pa ja. Oblačen je
1: ja,
3: bilo.
1: Ja, pri nam je bil že tma.
3: Ja, no,
1: sončen,
3: ne morš, a ne, ja. Če ga ni.
5: Obvestila, kle sem pozabil nekaj.
1: Ja.
5: Eticija vesela jutranje peškarije za konec vročinskega vala ima že 300 tisoč podpisov, ključno z Greto Thunberg, 32-krat je podpisala, Pocahontas, 19-krat je podpisala in tačkami na patrulji.
1: Ja, bravo.
3: Ja.
1: Ej, včeraj grem sosed na kofe.
3: Mhm.
1: Jo se gledam noto joške.
3: Oh.
1: Ko je vedel, da vočem kofe z mlekam.
3: Godaj, da je
1: ja. Enkrat me je rekel, da je človek brez seksa postane pozabljiv.
3: A bej.
1: Ne pa spok se ne morem spomniti, kdo me je to rekel.
3: Ne moreš, ne.
5: Ega, peška.
1: A?
5: Kako se reče moškmu, kuha trikrat na dan?
1: Pa, ne bi vedel.
5: Jaz sem mislil, da peška, ampak da reče se Jani.
1: Zančeva od Janija žena prehuda. Je rekel, bolj se poročiva s hudičem, sigurno bo bolj k pa s tabo. Je rekel, Jani, ne vem, je rekel, ker bo končaval zapora, pa nam so največ pripovedane poroke med bližnjim sorodnikom.
3: Ja, naprimer. Zalek je konc avgusta, ko prideš ja. Tako dam z morja, ja, ko zdaj še ja, ta zadnji ja, hodijo, a ne. Vsaka te sreča te kva praža.
1: Ki je zbil na morje.
3: Ne, a ste imeli vreme?
1: A ste imeli vreme?
3: Ja, ja, ja, tudi glavo bi vprašali, a ste imeli vreme? Pa je bil kakšen znak.
1: Ja, ja, ja.
5: Ja, Pletnar je na Blecu jamra, da je bo leta zvosva po reme.
1: Ja.
5: Da je predvsej sva promet.
3: A res, pa ja. Kako pa se no, je bil plusko svroče?
5: Jamra so neki.
1: No, je rekel, bo caj, gospod, prosim, če nam obrazložite okoliščine prometne nesreče. Prav ne na začetku, pa je ne moško uporabljal mu uvitelj papir pil. Je rekel, gospa že, na svojem vrtu lahko počne krvoče.
3: Ja.
5: Ja. Nemc,
3: alkoholiščine.
5: Nemc ima ženo pa ljubico.
1: Ja.
5: Rad ima pa ženo, ne?
1: Ja.
5: Francoz ima ženo pa ljubico, pa ima rad ljubico.
1: Ja.
5: a ne, pri nas, a ne, kljele, v Sloveniji, a ne, ali pa na Gorenjskem, a ne.
3: Dobar.
5: Ma pa tudi ženo pa ljubico, rad ma pa mamo.
3: Bla.
5: Ja.
1: Ja. A veš, kako pr nam v Sloveniji?
5: Kako?
1: Unik imajo denar, so šli v Dubaj.
5: A bejš?
1: Ja, unik pa nimamo, bomo pa plačali.
3: Ko bomo plačali? Ko bomo plačali? A ja, ker so, za to je že pa si. Zdaj se spet hotel v Dubaj.
1: A zdaj se spet hotel.
3: Ja, ja, ja.
5: Aha, statistične podatke, imam statistične podatke. Velikost moškega spolnega organa po regijah.
1: 22 je
5: krene. Slovenija 15 cm. Hrvaška 15 cm, Srbija 15 cm, to je poprečje, a veš.
1: Ja, ja.
5: Srbija 15 cm, Bosna 15 cm, Makedonija 15 cm, vesela jutranja peškarija 22,5.
1: Ja, od hrbtenice.
3: A to oba dva skup merjeno?
1: Ne, se sva s termometrom.
5: Ne, to je poprečje.
3: A pustevi.
1: Poprečje,
3: sva s termometrom.
5: To je poprečje.
1: Jani, ne igraj se ženskim srcem. Aha. Eno je, grej se z Joškom 200. Ja. Včeraj sem bil z Janem tako odnaveno genazom, da sem vprašal, če še kdo pride.
3: Ja.
5: Zdaj tako, v raj, ne? V raj grejo dobro ljudje, ne?
1: Ja.
5: V peku grejo ta hudoben, ne? Mi malo pritegnem pa napir.
1: Ja, res je.
3: Ja, kaj pa.
1: In pridem, kjer mu posodite denar, ga objemte. To je morda zadnjič, da ga vidite.
3: Drži, tako je, ja. Ja, pač dejstvo.
1: Danes smo jih horoskopa pisal možna avantura na delovnem mestu.
3: No.
1: Jaz pa dobro.
3: Ti pa.
1: Je, le.
3: Ja, ti pa dobro. Išuka.
1: Ja, ti mi spored malo gledam same ponovitve.
3: Ja?
1: Edi Nova 24 mena razočara.
3: A res, to ki vse ne bo.
5: Kdo vam laže, ali kva že je?
1: Ja, kdo vam laže, ja, ja. Že ne bo, tva mal moža narediti ljubosumen, ga pa prav. Dragi, kva bi rekel, če bi te priznal, da sem spal s človekom, ga imaš ti tenare, brodi z lesbika.
3: No.
5: Ali tole, mislim, jaz se sprašujem, kam gre ta sveta, ne?
1: Ja.
5: A ga boja pa vidim, se pa za avto pele v fitness, da v tem kolo goniva.
1: Ja.
3: A ne, na mizu.
5: A veš?
3: Ja, ne.
5: Se kdo zdaj kaj ne umre, ne?
1: Za avto, ja. V fitness bo pa tam kolo.
3: Ja, se nimaš, kaj.
1: Ja. Kaj pa boš? Jaz imam zdaj še eno honorarno zaposlitev. V fitnessa.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ej.
1: Ja.
3: Kaj pa si?
1: Na vhode stojim, del ni videl, kako ne smejo zgledati knut pri
3: vjeru. Da grejo pa je, ja. Motivacija sti.
1: Ja. Zaključna je pa kar tvoja ta jedna.
3: A mu zaključa?
5: Ja. A bom jaz kaj navrstelem, mislim.
3: A ti bi tudi bil?
1: Tako sem imaš
3: v mesec. Septembra ti.
1: Septembra, ja.
3: Te mu na naslednjen mesec
5: no, predstava. No,
3: zdaj, klele, mogoče bilo bolj ta tole zaključno, sicer imam jo pripravljeno,
1: ja.
3: Pa naj jo peška raj prebere. Ali ta zadnja,
1: ja,
3: a vidiš?
1: Ženski lahko premerimo s palačinkami, so sladke namazane, ter sem tja tudi... Aha!
3: Sem ter tja.
1: Ja.
3: Da še enkrat.
1: Ženske lahko primerjamo s palačinkami. Ene so sladke, druge so namazane, ta tretje so pa prsmojene.
3: Tako, vidiš.
5: A ja.
3: Ja, to je to, no, gremo, lahko bi zdajle palačinke napekali, palačinka petek ja. Parti.
1: A boš prsmojena?
3: Lahko sem.
5: Ja, se, jaz sem se pa iz
3: Nutelo pa, jaz dam kar tako malo čokoladno, pa namazam
5: se
3: malo
5: melada.
1: Jaz sem pijel, sem kakor palačinka namazana z Nutelo, zmeri nam dol padem na namazano stran. Adio!
5: Adio, nasvidenje.
3: Petek želimo že naprej, hvala lepa in nasvidenje.
0: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
6: Za hiter in ugoden servis je najboljša izbira za vas avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP iz Reteč pri Škofji Loki. Servis vozil, servis klimatskih naprav in menjavo pneumatik. Več informacij pa 041-970-501 in na spletni strani www.avtomehanika-dimšar.si. Avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP pa vsem šolarjem in dijakom želi uspešno in srečno šolsko leto.
2: Plesna šola Ritem, vaš plesni studio Ritem. Zaplešite v največji, najlepši, najbolj družabni plesni šoli na Gorenjskem. Začetni in nadaljevalni plesni tečaji za vse nivoje in starosti. Pozor, začetni tečaj sedaj v akciji, prijave že odprte na www.studio-ritem.si. Preverite celotno plesno ponudbo in se plešemo. Plesna šola Ritem, vaš plesni studio že 30 let.
6: Transles d.o. Železniki. Poseg, splavilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih.
1: To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Translist d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.translist.si. Juni vukne k vam ju mine pskopal, pa juni kanalizacije, ki ju mine pobožla. Oh, kam pa tudi betonsko, pa kam to škarpo naredemo, pa pa še zasademo, pa zraz se pa obrežemo, pa kaj poderemo. Mi smo kle za vas. Gradbeni skopi Franci Saju CSP. Več pa na 040-799-564. Takole bom rekel. Kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos, Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: 20 minut še manjka do 8, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Sončno bo z občasno nekoliko povečano koprenasto oblačnostjo, zaradi puščavskega prahu pa bo zrače kar precej motno. No, najvišje dnevne temperature pa tudi vse tja do 34 stopinj Celzija. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu sicer možne tako plohe kot tudi nevihte in najnižje jutranje temperature od 17 pa tja do 21 bomo namerili, v zgornje Savski dolini prijetnih 15, jutri pa bo delno jasno. Spremenljivo oblačnostjo še bo lahko nastala kakšna ploha, lahko tudi zagrmi, najvišje dnevne temperature pa bodo do 31 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo pretežno jasno. Kakšne pa so trenutno razmere na Gorenjskem? Na Kredarici delno oblačno, 15 stopinj Celzija, neverjetno. Na Brniku pretežno jasno 18, prav tako v Lescah, v Ratečah 15 stopinj Celzija, na Voglu pa kar 21 stopinj Celzija. Tudi na cestah kar precej pestro, zaradi jutranje prometne konice je promet upočasnen na nekaterih cestah proti mestnim središčem. Zastoji nastajajo predvsem na Štajerski avtocesti, kjer se pot podaljša za približno 12 minut, zastoj pa je dolg 10 km. Počasi gre tudi na cesti Medno Ljubljana, zastoj je dolg slabe 3 km. In ne pozabite, da potekajo dela tudi na stari cesti, torej v Kranju, in sicer na mostu čez Savo. Promet poteka izmenično enosmerno in tako bo vse do nedelje. V času prometnih konic pa so možni zastoji. Srečno, previdno in veselo v nov dan.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Glasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
2: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
3: Elestar d.o.o. Šenčur,
2: krajevna skupnost Brezje pri Radovljici,
3: lekarna Savski otok Kranj,
2: gostilna Lakner Marjan Ovnik,
3: strojenergetska tehnika d.o.o. Dvorska vas, Begunje,
2: avtocenter Žepič d.o.o. Križe,
3: Gani, gradbeništvo in nepremičnine d.o.o. Šenčur
2: in župan občine Tržič z občinsko upravo.
4: Ej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
9: Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.com.
10: Dragi, kavč je čist uničen.
11: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
12: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo-bokal.si.
13: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
14: Naj vas znanje aktivira. Računalništvo, jeziki, komunikacija ali finančna pismenost. Izberite nekaj zase.
15: Ljudska univerza Radovljica v projektu Znana Kobik ponuja brezplačne programe za vse odrasle. Prednost imajo odrasli z največ srednješolsko izobrazbo, tujci ter zaposleni ali brezposelni, starejši od 55 let. Več informacij in prijave na luminusr.si.
14: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
16: Šuštarfest 2026.
17: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
16: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
17: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
18: Pridi, vstop je prost.
19: Thank you.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, tudi vsakič se ne začenja državno prvenstvo v reševanju Rubikovih kock. Ja, prav ste slišali. V Dobrovi pri Ljubljani bo potekalo tekmovanje v reševanju Rubikovih kock in to do nedelje. Tekmovalci se bodo pomerili v 16 uradnih disciplinah, ki jih priznava Mednarodna zveza. Trenutno pa je prijavljenih več kot 140 tekmovalk in tekmovalcev iz 17 držav. Prvenstvo je največji slovenski dogodek na področju hitrostnega reševanja Rubikovih kock in je odprto za tekmovalce iz Slovenije in tujine. A ja, pa discipline so menda ločene glede na vrsto kock in način reševanja, med katerimi sta tudi reševanje z eno roko in s prevezo. Neverjetno. Dogodek bo združil mlade družine, pa tudi ljubitelje miselnih izzivov in hitrostnega reševanja Rubikovih kock. Sedaj lepa Kingston pravi, da je kocka padla na te.

0: pridobljenim gradbenim dovoljenjem bi lahko tudi imeli pridobljenega oziroma izbranega izvajalca za gradbena dela. Tako da pričakovanja so, vsaj moja kot projektanta, da bi v marcu intenzivno začeli graditi etapo 2.1, kar pomeni, da se lahko potem predstavimo tudi na etapo 2.2, vendar mora biti 2.1 v polni meri zaključena, ker etape moramo graditi preko izvedenih del. Posamezne etape se ne morejo graditi usporedno, ker je gradbiščni promet prevelik in bi Bled še dodatno obremenjeval. Je pa gradbišče locirano na južni strani zaselkov.
1: Etapa 2.1 naj bi se gradila dve gradbeni sezoni, cena gradnje vseh štirih faz pa naj bi bila 35 milijonov evrov. Ob idealnih razmerah bi z gradnjo končali v 7 letih. Zunanjo politiko vodi vlada in samo to je uradna politika Slovenije, je glede na objavo vlade na omrežju X danes oziroma včeraj diplomatom na letnem posvetu dejal predsednik vlade Janez Janša. Na dvodnevnem srečanju na Brdu pri Kranju, ki se nadaljuje danes, je napovedal še, da bodo vodili takšno zunanjo politiko, da bodo v ospredju vedno interesi Slovenije. V Šenčurju v tem poletju še toliko bolj pogrešajo namakalni sistem, več pa šenčurski župan Ciril Kozjek.
2: Tukaj nimam več besed oziroma k temu projektu, glede na to, da ga delamo že od leta 2017. Glede težav, ki smo jih imeli pri samem projektiranju, preprojektiranju, optimizaciji, skratka, ko smo že imeli odločbo, pa je bila odločba, bom rekel, za dobre 2 milijona premajhna. Sedaj pa država ni pričela za razpis, kot je obljubila. Nekje v aprilu je bil predviden razpis za namakalne sisteme, ko so ugotovili, da denarja na te postavki ni več. Seveda to pričakujemo nekje v oktobru, vendar potem pa nastanejo zopet druge težave. Nam potečejo odločbe, mi imamo 3 odločbe za posamezna območja z odločbo tudi za samo črpališče.
1: Po besedah župana že pripravljajo dokumentacijo za nove odločbe in nova gradbena dovoljenja. Občinski odbor SDS Radovljica je za kandidata za župana občine Radovljica na letošnjih lokalnih volitvah določil 28-letnega občinskega svetnika Nejca Vobovnika. Vobovnik je ob tem dejal, da kandidaturo sprejema z odgovornostjo ter poudaril, da želi občanom ponuditi resno alternativo in drugačen način vodenja občine. Ob napovedi kandidature je poudaril, da je v tem času dobro spoznal delovanje občine, pa tudi probleme, s katerimi se vsak dan srečujejo občani. Zato je pripravljen prevzeti odgovornost za vodenje radovljiške občine. Sončno bo danes občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno in najvišje dnevne temperature bodo prav tako, lahko rečemo skorajda puščavske, tja do 34 stopinj Celzija bomo namerili. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 pa do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj Celzija. In poglejmo še temperature čez dan. V notranjosti države bo zapihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo tja do 31 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno.
3: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah proti mestnim središčem. Počasi gre predvsem na Štajerski avtocesti, kjer se pot podaljša za 8 minut, zastoj pa je dolg dobrih 7 km. Počasi gre tudi na relaciji Medno-Ljubljana, kjer je zastoj dolg 1,5 km. 8:04 je ura, hvala za vašo pozornost.
4: Pokrovitelj.
5: Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
6: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
5: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
6: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
5: Torej, nova soba zame.
7: In nova kuhinja za nas.
6: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: Ena, tri.
1: 8 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je v zadnjih 24 urah dogajalo na številki 113. Monika Leban, dobro jutro.
2: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 13 prometnih nesreč, ena oseba je utrpela lahke telesne poškodbe. Policisti policijske postaje Tržič so zasegli tudi eno motorno kolo, kar je voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, 4 vlome v poslovni prostor, vlom v počitniško hišo, vlom v hišo, poskus vloma v osebni avtomobil in tatvino v trgovini. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 9-krat, 8-krat na javnem kraju in 1-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov smo posredovali pri poškodovani planinki in 6 drugih dogodkov. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
1: Pa kar se da, miren vikend dodajamo s frekvenc Radia Gorenc.

0: na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš v oči.

0: Vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
0: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
1: Toplarna Železniki,
3: župan občine Vodice z občinsko

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Supernova.
1: Samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek, 28. avgusta, ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bil šokolandijo na otroško predstavo Varno v prometu, ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci. Supernova.
2: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na www.kotnik.si.
3: Pozor, pozor! Na celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
4: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
5: Mami, oči, veš, kaj se mi je danes zgodilo v šoli? Najprej smo šli v razred, spoznala sem nove sošolce, no, nekaj jih poznam že iz vrtca. Nova učiteljica je zelo prijazna. Malica je bila super, vsak se je predstavil, sedela bom v drugi...
6: Spominska knjiga prvošolec je najboljša knjiga za pisanje spominov, ki se zgodijo prvo leto v šoli. Naj vsi spomini prvega leta ostanejo zavedno. Že imate vašo knjigo Prvošolec? Več na www.prvosolec.si.
5: Mami, gremo zdaj na sadno kupo.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Ja, bo pa v Italiji kmalo napaka, če boste uporabljali mobilni telefon med hojo in to na prehodu za pešce. Prav ste slišali, Italija pripravlja spremembe prometnih predpisov, ki ciljajo predvsem na udeležence, ki zaradi uporabe mobilnih naprav niso pozorni na promet. Tudi pešce. Italijansko ministrstvo za promet pripravlja spremembe prometnih predpisov, ki bi uvedle globe za pešce, ki med prečkanjem ceste gledajo svoje mobilne telefone. Cilj pa je seveda zmanjšati število nevarnih situacij, v katerih voznik nima dovolj časa, da bi se odzval na neprevidnega pešca. Po osnutku sprememb zakona o varnosti cestnega prometa, ki naj bi bil sprejet do sredine oktobra, bi pešce, ki med prečkanjem ceste uporabljajo mobilni telefon, kaznovali z globo najmanj 75 evrov. Ukrep je uveden po več odločitvah italijanskih sodišč, ki so del odgovornosti za prometne nesreče pripisala prav neprevidnim pešcem. Ja, nač Tina, umakni telefon, pa pršparej 75 evrov. Tukaj pa je že Dan Vunja.

0: Obvestila.
1: Komunala Kran obvešča, da do predvidoma 13. ure v delu Adergasa ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Je takole, na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Bičem in Ivančno Gorico pred delovno zaporo proti Ljubljani, no zaradi jutranje prometne konice je promet upočasnjen. Na nekaterih cestah proti mestnim središčem zastoji so, kot rečeno, na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 4 minute. V Kranju na stari cesti na mostu čez Savo promet poteka izmenično enosmerno, tako bo do nedelje. V času prometnih konic so seveda možni zastoji. No, med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod pa še danes zaprtje voznega pasu do 17. ure zaradi čiščenja odvodnavanja. Srečno na poti in seveda z Radijem Gorenc. Ja, tole niso ceste, ampak vreme, hvala Gašper. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najvišje dnevne temperature do 34 stopinj bomo namerili. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature od 17 pa do 21 bomo namerili. No, v zgornje Savski dolini je le okoli 15 stopinj Celzija. Jutri pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature od 23 do 28 stopinj Celzija, lahko pa nastane jutri čez dan nekaj ploh in tudi zagrmi lahko. V nedeljo pa bo pretežno jasno.

0: Oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
2: Vstop v novo šolsko leto z Radio Gorenc so podprli
3: Selitveni servis Lukman, Sebastian Lukman, Dob,
2: župan občine Kamnik z občinsko upravo,
3: Primakem, DOO Tržič,
2: Elmeh, DOO Sevška dolina,
3: kolektiv Branka Jelar, Križe,
2: krajevna skupnost Kovor,
3: strojne instalacije Miha Zaplotnik, Sebenje
2: in župan občine Gorje z občinsko upravo.
4: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
2: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
5: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
6: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
2: Vse za prekrivanje silosov na enem mestu. Preverite www.profarm.si. Pokličite 080 73 74 ali obiščite Profarm Košenina DO v poslovni coni Žeje pri Komendi.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Živjo, sem Nika Zorja, vi poslušate Radio Gorenc in to je moja nova

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Pa smo pripeljali tale zadnji čisto avgustovski teden do konca. Kaj se bo dogajalo v prihodnjih dneh, pa nam zaupa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
3: Živjo. Ja, tudi za vikend bo veselo. V soboto od 12. ure naprej ste vabljeni na nogometno igrišče v Grahovše, kjer športno društvo Lom pod Storžičem organizira piknik za člane, vaščane Loma in simpatizere športnega društva. Izvedena bo še gorsko-kolesarska tekma za člane društva. V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen ali na 30.8. ali pa na 12.9. oziroma 13.9. Skratka, mi navijamo za lepo vreme.
2: Tako drži. In ne bo na Wembleyu, ampak bo na Wombleyu.
3: Tako je.
2: Morava povedati, da ne bo slučajno.
3: Da ne bo pomote.
2: Tako, da ne bo pomote. Greja pa sedaj v kulturni center Tržič.
3: Tako ja, v kulturnem centru je še vedno na ogled razstava Naš pogled, kjer razstavljajo članice in člani društva slepih in slabovidnih Kranj. No, pestro dogajanje pa nas čaka tudi v knjižnici. V teku so še vedno Poletavci in najpoletavci, Bralni srečelo, družinsko branje, Kosovelo kviz in počitniške uganke. Skratka, veliko se dogaja.
2: No, počitnic pa nimajo tvoje sodelavke oziroma sodelavci. Pridni ste.
3: Ja, nimamo. Mi imamo počitnic.
2: Daj se pohvali, kar pohvali se mi.
3: Ja, ker poletje še vedno traja, vas vabimo, da z nami odkrijete še kak kotiček pred domačim pragom, ki ga mogoče še ne poznate. V ta namen naj vas prijazno opomnimo na naša poletna vodenja in brezplačni turistični avtobus, ki bodo na voljo le še ta vikend. Več informacij in prijavni obrazec pa dobite na naši spletni strani Visit Tržič.
2: Greva pa sedaj le nazaj v kulturni center Tržič. Nekoliko neprijetno novico imava.
3: Ja, ni najboljša, no, ampak obvestiti vas moramo, da zaradi infrastrukturnih posegov v kulturni center Tržič, tržiški abonma v sezoni 2026-2027 žal ne bo izveden. Hvala za razumevanje.
2: No, bo pa prihodnje leto vse toliko lepše in bolje tako teklo. Nina, najlepša hvala. Lep avgustovski, zadnji avgustovski konec tedna tebi,
3: ja,
2: in pa tvojim
3: sodelokam. Hvala tudi tebi.
0: Tržič. Odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V starosti 89 let je umrl norveški kralj Harald V, je pred nekaj minutami sporočila kraljeva palača v Oslu. Monarh je bil že od prejšnjega tedna v bolnišnici, včeraj pa so njegovo stanje popisali kot izredno resno. Po včerajšnjem sporočilu o resnosti njegovega zdravstvenega stanja so se v zadnjem dnevu ob njem zbrali člani njegove družine. Množice ljudi pa so polagale rože pred samo kraljevo palačo. Harald V je na prestolu preživel 35 let, nasledil pa ga je njegov sin Hakon. Slovenija bo za kandidatko za posebno

0: prireditev vsako leto obišče prek 10.000 obiskovalcev. Župan občine Kamnik Matej Slapar svetuje.
1: Letošnje leto vabimo vse obiskovalce, da postanejo del festivala tudi svojim videzom, torej da mače, kdor ima narodno nošo, kdor ima del narodne noše, da se oblečejo vsaj en element narodne noše in skupaj z nami ustvarjajo največji poklon slovenski in gorenski ter alpski tradiciji. Podarek bo tudi na tem, da tradicija ni nekaj, kar zgolj hranimo v muzejih, ampak jo lahko živimo, nosimo in prilagajamo sodobnemu času.
0: 22. avgusta se je v Šenčurju odvil kolesarski spektakel 26. velika nagrada Šenčurja, memorial Bojana Udoviča. Več pa šenčurski župan Ciril Kozjek.
2: Letos je bil dogodek še posebej zanimiv, saj je bil v okviru prireditve potekal tudi odprto državno prvenstvo v kriteriju za različne tekmovalne kategorije. Skratka, nastopili so najboljši slovenski kolesarji v vseh kategorijah, amaterji. Posebej sem bil pa vesel in presenečen je bilo to prvič, da so nastopili tudi predšolski otroci in pa otroci od 1. do 4. razreda. Občina je pri organizaciji sodelovala s kolesarskim društvom Šenčur, seveda predvsem pri zagotavljanju pogojev za varno izvedbo prireditve in pa nekako potrebnih prometnih zapor. Je bil pa to tudi nekako uvod v evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo potekalo v Šenčurju od 2. do 7. oktobra. Vreme.
0: Sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo bo danes, ozračje pa je zaradi puščavskega prahu precej motno. Najvišje dnevne temperature bodo do 34 stopinj Celzija. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne tudi plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature od 17 pa do 21 stopinj Celzija bomo namerili v zgornje Savski dolini okoli 15. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 28 stopinj Celzija. Ceste. Na gorenjski avtocesti je zaradi povožene živali oviran promet med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta. Drugače pa danes na relaciji predor Karavanke Jesenice Zahod še vedno zapora voznega pasu zaradi čiščenja odvodnavanja. V Kranju na stari cesti na mostu čez Savo pa promet poteka izmenično enosmerno, tako bo do nedelje. V času prometnih konic so možni zastoji. 9:04 minuta je ura. Hvala za vašo pozornost.
3: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: V Gorenjskem glasu tokrat piše o tem, da so na Bledu vsaj korak bližje razbremenilni cesti in pa o dodatku za zaposlene v dolgotrajni oskrbi, o tem, da je slovensko šolstvo pred spremembami in naj o torbi ne odločajo risani junaki. Brv naj bi spet povezala suho in tudi hosto, pišejo tudi o tem, da zbrnika kmalu vnovič direktno čez Atlantik, ter da helikopter ni taksi iz gora. Dodali pa so še tematske strani Šolski glas.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
6: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
1: Vstop v novo šolsko leto z Radiem Gorenc so podprli
0: Elestar d.o.o. Šenčur,
7: krajevna skupnost Brezje pri Radovljici,
0: lekarna Savski otok, Kran,
7: gostilna Lakner, Marjan Ovnik,
0: strojenergetska tehnika d.o.o., Dvorska vas, Begunje,
7: avtocenter Žepič d.o.o. Križe,
0: Gani, gradbeništvo in nepremičnine d.o.o. Šenčur
7: in župan občine Tržič z občinsko upravo.

0: Univerzi Kranj. Več na luniverza.si.
1: Roke tako, keramika Kranj, fenomenale! In pika.
2: Hej, a greš plesat?
3: Greva plesat?
4: Gremo plesat!
2: V plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
5: Konjerejsko društvo Celje praznuje 30 let. V soboto 29. avgusta od 15. ure dalje vas na lopati pri Celju čakajo konji, kočije, starodobniki, napihljiva igrala in zabava za otroke. Zvečer pa veliki koncert klape Šufit in ansambla Vzrok. Vstop prost!

20 minut je čez 9, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo bo, obenem pa bo ozračje zaradi puščavskega prahu precej motno. Najvišje dnevne temperature pa kar precej puščavske, vse tja do 36 stopinj Celzija. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe, pa tudi posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija, v zgornje Savski dolini prijetnih 15. Jutri pa bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Še bo lahko nastalo nekaj ploh, tudi zagrmi lahko. Najvišje dnevne temperature pa do 31 stopinj Celzija. V nedeljo pa bo pretežno jasno. Pazljivo na gorenjski avtocesti, zaradi povožene živali je oviran promet med Brnikom in Vodicami v smeri proti Ljubljani. Zastoji so že na cesti Lesce, Bled pa tudi Šmarje, Koper. Ne pozabite, cesta Kranjska Gora Vršič Trenta bo popolnoma zaprta jutri med 10. uro in 30 minut in 13. uro in 30 minut, no še danes do 17. ure pa bo zaprt vozni pas med predorom Karavanke in priključkom Jesenice Zahod zaradi čiščenja oziroma odvodnavanja. V Kranju na stari cesti na mostu čez Savo pa promet poteka izmenično, enosmerno in to do nedelje. V času prometnih konic so kakopak možni zastoji. Srečno, previdno in seveda z radijem Gorenc.

0: neba.
1: Ja, takole, neznanci so iz Muzeja uporabnih umetnosti na Dunaju ukradli dragoceno diamantno ogrlico pariškega proizvajalca luksuznega nakita Van Cleef, je sporočila avstrijska policija. Po navedbah policije sta neznana moška med delovnim časom muzeja razbila vitrino in iz nje vzela ogrlico vredno skoraj 4 milijone evrov. Seveda sta pobegnila. Glede na podatke na spletni strani muzeja gre za kraljevsko ogrlico s 673 diamanti. Skupaj pa tehtajo več kot 200 karatov. Ogrlica je nekoč pripadala egiptovski kraljici Nazli Sabri. Nosila jo je leta 39 na poroki svoje hčerke Fauzi s takratnim iranskim prestolonaslednikom Mohamedom Rezo Pahlavijem. No, kakorkoli, o diamantih pa več sedaj le tudi z Vita Feldna.

0: Ja, diamanti, in pa Zvita Feltna na frekvencah Radia Gorenc. Ampak vi veste, da se bliža šolsko leto, da se bliža konec počitnic, da bomo v torek že 1. septembra. To pomeni, da grejo naši otroci samo še 4-krat spat in potem bo treba v šolo. Nekateri v prvi razred, no, upam, da gre to vse gladko skozi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
0: Ja, res, vse bližje je in ta teden na Radiu Gorenc posvečamo šoli, pa spominom, pričakovanjem ter vsemu, kar prinaša novo šolsko leto. In tudi, seveda, ne gre brez nagrad oziroma nagradne igre, da bo prehod v novo šolsko leto, kar se da čim bolj gladek. In zato imamo za vas tablični računalnik, pa darilne bone za Fly One, letalski simulator, pa enoletno naročnino na revijo Zmajček in tudi knjigo Prvošolec. In vse, kar morate storiti, je, da pošljete SMS s svojimi podatki na 031332211, zraven pa napišite, v kateri razred oziroma v kateri letnik gre vaš otrok v novem šolskem letu, ne pozabite pa res na svoje podatke. Še več informacij o nagradni igri najdete na spletni strani www.radiogorenc.si in treba bo kar pohiteti, kaj ti čas imate. Samo še danes.
2: Živjo, dragi šolarji. Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.
3: So pokrovitelji so
4: Mali Etiko Tržič,
3: Prevozi Vandrovc,
4: Revija Zmajček,
3: Ravnikar gradbeništvo,
4: Zavarovalnica Triglav
3: in Mobikom Tržič.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je bolj rano, kaj delaš mano, me folga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Že imate spominsko knjigo za prvi razred. Samo enkrat je otrok prvič v šoli. Ustvarite zgodbo in podarite otroku unikatno darilo. Čudovit spomin na prvi razred. Knjigo Prvošolec. Več na prvosolec.si.
9: Super nova.
2: Samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek, 28. avgusta, ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bivšo Kolandijo, na otroško predstavo Varno v prometu, ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci.
9: Supernova.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

Video Kill the Radio Star in pa The Buggles na frekvencah Radia Gorenc. No, španski duhovnik Fernando Cuevas z otoka Ibice pa je, kot kaže, naredil konec razno raznim aplikacijam za zmenke, kajti v zadnjih 15 letih je 1280 ljudem pomagal najti zakonskega partnerja. Prav ste slišali, pri tem pa si je pomagal kar z aplikacijo WhatsApp in preprostim vprašalnikom. Kot je oče Fernando povedal v pogovoru za medije, mnogi ljudje hrepenijo po resnični in večni ljubezni v Kristusu in vsem, ki mu pišejo, postavi dve enostavni vprašanji, da so starejši od 25 let in da so ob nedeljah redno pri maši. Pred izmenjavo telefonskih številk najprej preveri, kje kandidati živijo, to precej olajša seveda same zmenkarije in poleg tega skuša zagotoviti, da so moški paste to višji od žensk in 2 do 3 leta starejši. No in potem so tu še ljudje z močnim čutom za duhovnost, še en dejavnik, ki menda resnično pomaga pri tem, da se par tudi ujame. No, kljub svojemu uspehu pa duhovnik k to vrstnemu pastoralnemu delu pristopa z veliko ponižnostjo in zatrjuje, da nima kakšnega prav posebnega daru. Menda pa ni šlo vse gladko. Ne? Zgodilo se je že, da je med izmenjavo telefonske številke zamešal in nekdo je poklical napačno osebo in ne tiste, ki jo je oče Fernando sprva namenil. Menda sta se srečala in med prijetno večerjo tudi dodobra spoznala, sicer sta ugotovila, da se fotografije in podatki ne ujemajo, pa ima menda tudi ni bilo mar. No, telefonsko številko oziroma WhatsApp številko hranimo v uredništvu, tako da če želite, vam lahko posredujemo, drugače pa o grehih sedaj le do drug kot Anja Belini.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V znamenju narodno-zabavne glasbe se v Begunjah na Gorenjskem začenja 8. festival Avsenik. V 3 dneh se bo predstavilo več kot 20 domačih in tujih narodno-zabavnih glasbenih skupin. Poleg ansambla Saša Avsenika tudi Veseli Begunčani in Gorenjski kvintet. Program pa bogatijo rokodelske stojnice in vodeni ogledi. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump je izrazil prepričanje, da Rusija ne bo napadla zaveznico NATO. S tem je zavrnil medijska poročila, da je Washington zaskrbljen zaradi morebitnega ruskega napada v Evropi. V Moskvi pa se je ta teden mudil tudi direktor ameriške CIA John Ratcliffe. Nazaj domov, višek turistične sezone je mimo, na Bled v začetku septembra zopet prihaja blejski strateški forum LA Lakers, so se mudili na Bledu in vse to ustvarja še večji pritisk na prometno situacijo. V zadnjih letih je bilo sicer izvedenih več ukrepov z namenom zmanjšanja prometnih pritiskov, več pa blejski župan Anton Mežan.
2: Enostavno si ne predstavljam, kako bi na Bledu bilo, če v teh 4 letih zdaj le ne bi izvedli nobene

0: pa tudi drugih stvari, ki so potrebne za naše tri podružnične šole, ki jih imamo v Šenčurju in voda s takimi namenimi, torej to je financiranje 80% preko Borstena, 20% pa z občinskega proračuna in takih nabav vozil smo vedno veseli, drugo vozilo za občinsko upravo pa še čakamo.
1: Vreme. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje pa je zaradi puščavskega prahu precej motno. Najvišje dnevne temperature bodo danes do 33 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature od 17 pa do 21 bomo namerili v zgornje Savski dolini le okoli 15. Jutri pa bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 32 stopinj Celzija v zgornje Savski dolini do 24.
2: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti je zaradi povožene živali še vedno oviran promet med Brnikom in Vodicami v smeri proti Ljubljani. Zastoji so že na cesti Lesce, Bled in tudi Šmarje, Koper. Zastoj je še vedno tudi na štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani, zastoj je dolg slaba 2 km. Pa še to, v Kranju na stari cesti na mostu čez Savo promet poteka izmenično enosmerno, tako bo do nedelje. V času prometnih konic so možni zastoji, no še danes do 17. ure pa bo med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod zaprt vozni pas zaradi čiščenja odvodnavanja. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

0: glasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Ste pripravljeni na večer, ki vas bo odpeljal naravnost v Dalmacijo? Klapa Campanil in Klapa Simikanta prihajata na Škofjeloški grad. Nedelja, 6. september. Vstopnice Eventim in Petrol.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
4: Obiščite www.zmajček.net.
5: Revija Zmajček. Z igro do znanja.

0: is to die. Should have left me way back, should have left me way back by the roadside. It's a bitter taste.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
2: Pokrovitelj je prvošolec, spominska knjiga za prvi razred.
3: Ja, v teh dneh, ko se pripravljamo na šolo, večkrat pogledamo med učenke, učence, učiteljice in učitelje. In v naši družbi je danes Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica leta. Lepo pozdravljeni.
4: Ja, dober dan.
3: Mojco Volkar Trobevšek, učiteljica v slovenščine na osnovni šoli Stranje, je na poslovnem zajtrku M-Chema z naslovom Moč človečnosti v prevladi umetne inteligence, ki ga je svojo udeležbo počastila tudi predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar, razglasili za učiteljico leta 2026 in Mojca bo Slovenijo zastopala tudi na svetovnem izboru učiteljev Global Teacher Prize. Mojca, pa če začneva z vašim nazivom, kaj vam naziv učiteljica leta 2026 pravzaprav pomeni?
4: Ja, naziv učiteljica leta je predvsem zelo tako dobrodošlo potrdilo, da nekdo opravlja svoje delo dobro. Zato sprejemam ta naziv predvsem kot neko nagrado za dosedanje delo, obenem pa tudi veliko spodbudo za delo vnaprej. V tem času, ko nosim ta laskavi naziv, sem veliko razmišljala o svojem poklicu, veliko sem se preizpraševala, kaj delam dobro, kaj bi lahko izboljšala in tudi veliko razmišljam o tem, kakšen je poklic učitelja v Sloveniji, koliko smo učitelji cenjeni, koliko nas ceni javnost in koliko se cenimo sami. Po drugi strani pa je ta naziv se mi zdi tudi nekakšna spodbuda za to, da se učitelji še bolj povežemo med sabo in da je učitelj leta tisti, ki poskuša zastopati glas učiteljev. Upam, da mi bo to v neki meri uspelo, se pa veliko dogaja v zadnjem času okoli izobraževanja in šolstva in je treba biti kar na tekočem, če želiš o teh stvarih govoriti.
3: Zdaj, sami ste dejali, ne, da nekaj počnete dobro. Kaj so značilnosti, recimo, dobre učiteljice, dobrega učitelja?
4: Ja, najprej je seveda zelo pomembno, da je učitelj dober strokovnjak. Se pravi, da se spozna na svoje področje, da obvlada didaktiko, da so mu jasne razvojne stopnje otroka, se pravi, nekaj malega razvojne psihologije bi moral vsak učitelj poznati. Potem je pa seveda zelo, zelo pomembno, da se zna dobro organizirati. V teh dneh, ko se pripravljamo na novo šolsko leto in smo v nizkem štartu, pravzaprav vsi učitelji načrtujemo, razmišljamo o tem, kako bomo speljali pouk in tukaj je dobra organizacija ključna. Potem pa pridajo te človeške lastnosti, ki so pri delu učitelja izjemno pomembne. Poklic učitelja je pravzaprav poklic, kjer delaš za druge. Gre za to, da se za ta poklic na žalost odloča vedno manj ljudi. Zdaj, kaj je v zadju, ne bi zdaj o tem, ampak to je poklic, ki je zelo cenjen, lahko po drugi strani pa tudi zelo podcenjen v smislu plače ali pa priznanja v javnosti. Tako da tukaj je zelo pomembno, da ta poklic opravljaš iz veselja. Se pravi, ne samo zaradi denarja, ne samo zaradi tega, ker se dobro sliši, ampak predvsem zato, ker te ta poklic res kliče. Se pravi, da hodiš na delo vsak dan z veseljem, tudi če je treba zagristi v kakšne zoprne birokratske zadeve, če to seveda pregrizaš, ker veš, da je tisto, kar te čaka v razredu, nekaj, kar te zelo veseli. Učitelj kot človek mora seveda biti dostopen, dobronameren, pošten do otrok in do sodelavcev, predvsem mora pa biti iskren in njegovo vodilo nikoli ne sme biti, da bo nekoga zafrknil, recimo, če povem po domače. A ne?
3: Yeah.
4: In seveda je zelo, zelo pomembno za učitelja, da pokaže to svojo veliko ljubezen, gorečnost do področja, ki ga poučuje. Se pravi, otroci, mladi v učitelju najprej opazijo, a ima rad svoje delo, a na delo prihaja s težavo. In to je največ, kar lahko otrokom damo. Se pravi, da jih navdušujemo in da jih pripravljamo na življenje. Svojim zgledom, seveda.
3: Sedaj je čas za kratko glasbeno pavzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjega pogovora z učiteljico leta Mojco Volkar Trobevšek, učiteljica slovenščine na osnovni šoli Stranje. Naslov prireditve, kjer ste bili razglašeni za naj učiteljico, je bil Moč človečnosti v prevladi umetne inteligence. Danes vsak dan poslušamo o umetni inteligenci, slišimo komentarje, da nima več smisla pisati spise, ker umetna inteligenca boljšega napiše v praktično nekaj sekundah. Zdaj, kako na to gledate vi učitelji slovenščine in koliko ga vi oziroma učenke, učenci uporabljate, torej umetno inteligenco?
1: Ja, res je, umetna inteligenca je zdaj tema praktično že vsakodnevnega časopisja, povsod se pojavlja in seveda z razlogom in prav je tako, da se o tem pogovarjamo. Moram povedati čisto po resnici, pred tem nazivom sama o umetni inteligenci nisem veliko razmišljala, uporabljala sem jo zelo redko in tudi vem, da moji učenci umetne inteligence ne uporabljajo tako pogosto, kot mi morda mislimo, da jo. Jaz sem med njimi tudi naredila neko manjšo anketo, ko sem jih spraševala, koliko si v bistvu z njo pomagajo in sem bila presenečena, da si ne več. Je pa res, da umetna inteligenca bo pa vedno bolj prisotna, tudi v našem delu in tudi med mladino. Zdaj, učitelji slovenščine se seveda, mislim, da čisto tehno sprašujemo, ne samo kakšen vpliv ima umetna inteligenca na nas, ampak tudi, zakaj nam tako pada pismenost. Ne, se pravi, bralna pismenost, zakaj ljudje tako malo beremo knjige. Pa mislim, da tukaj ni samo kriva umetna inteligenca oziroma je bolj pomembno to, da smo mi tem otrokom že zelo, zelo zgodaj v roke dali pametne telefone. Zdaj, če vsak sam pri sebi čisto iskreno razmisli o tem, kolikokrat je v tem poletju raje prijel telefon v roke ali pa knjigo, a ne? Potem vsi lahko rečemo, da so pametni telefoni za bralno kulturo, za branje, za osebno rast bralca zelo slabi, ker enostavno tako pritegnajo, da se že odrasli težko odrečemo temu, kaj šele otroci. Druga stvar je seveda v tem, da ljudje vedno manj pišemo na roke in tudi v bistvu zdaj vedno manj pišemo besedila, tudi če na računalnik iz svoje glave. A ne, vedno več se uporablja zdaj te umetno inteligenco in te velike jezikovne modele in s tem izgubljamo nekako sposobnost, da bi sami izrazili svoje misli, ampak to nekako kar prepuščamo umetni inteligenci. Zdaj, kaj lahko naredi učitelj slovenščine? Predvsem je zelo pomembno, da se čim več tega, kar zahtevamo od učencev, dela v šoli. Se pravi, v šoli se bere, v šoli se piše, vse naloge, ki jih ocenjujemo, pišemo v šoli. Zdaj, ni več praksa, da bi recimo otroci doma napisali nekaj v domačem branju in prinesli v šolo in potem bi mi to ocenili, ker je jasno, da jim bo pri tem pomagal, naprimer, ChatGPT. Tako da jaz mislim, da ni še za obupati, se bo pa treba tega lotevati zelo premišljeno in načrtno. Se pravi, ne samo pri slovenščini, ampak pri vseh predmetih bo treba razmišljati o tem, kako otrokom še več in bolj pogosto v roke dati knjigo in svinčnik.
0: Kar precej dolga sva že, ampak dovolite mi še zadnje vprašanje. Smo tik pred začetkom šolskega leta. Kaj želite kot predstavnica vseh učiteljev? Zastopali boste Slovenijo, kot sem dejal, na Global Teacher Prize. Kaj želite kot učiteljica povedati pred začetkom šolskega leta?
1: Ja, jaz želim vsem, ki smo kakorkoli povezani s šolo, predvsem eno leto polno novih izkušenj. Zdaj, kako se loti šolskega leta, da preživiš? To je velikokrat vprašanje, ko me sprašujejo in otroci in odrasli. Predvsem je pomembno, da šolsko delo vzamemo resno. Tako učitelji kot učenci, dijaki in študentje. Se pravi, da si načrtujemo, kdaj se bomo učili, kaj se bomo učili, kako se bomo učili, da se soočimo s tistimi stvarmi, česar nas je strah. Zelo pomembno je tudi, da uživamo v druženju, da se pogovarjamo med sabo, da tudi, če imamo kakšne težave, da poskušamo najti vsaj enega človeka, ki mu lahko zaupamo. Predvsem je pa se mi zdi zelo pomembno, da kljub temu, da se nam nekaj zdi težko, da se stvari lotimo, ne pa da odlašamo. Se pravi, če učiteljica napove test za konec oktobra, da ne čakamo na tisto nedeljo pred testom, ampak da se lotimo sprotnega učenja. Vem, da to veliko krat ponavljamo, ampak iz mojih izkušenj je to edina stvar, ki nam nekoliko olajša šolsko leto. In isto velja tudi za učitelje in za starše. Dobra organiziranost prinese zelo veliko rezultatov.
0: Gospa Mojca Volkar-Trobevšek, najlepša hvala za tale pogovor in eno uspešno šolsko leto vam želim.
1: Hvala lepa in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem.
2: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
3: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
4: Glavna pokrovitelja
5: Gorenjska gradbena družba DD
4: in Fly One Flight Simulator Ljubljana.

0: Dragotin Kete, Na trgu. Noč trudna molči, nezamudna beži čez mestni trg, luna sanjava. Vse v mraku mirno, na vodnjaku samo tih vetrc z vodoj poigrava. Vodice šume in rosice prše brez konca v bronino kotanjo. Brez dan je ta vir, šepetanje, nemir brezkončna, kot misli so nanjo. Pa blizi ni cest, ah, velizi do zvest, ne morete kaplje šumeče in smele želje do angele moje hitite za manj hrepeneče.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika kran fenomenale. In pika. Supernova.
0: Samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek, 28. avgusta, ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bil Šokolandijo na otroško predstavo Varno v prometu, ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci. Supernova.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Marta, kam pa kam?
4: V Avtotehno Vis grem.
3: Imaš nastop?
4: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Šuštar Fest 2026.
6: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
5: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
6: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Vizit Tržič.
7: Pridi, vstop je prost.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Pri varuhu človekovih pravic so ob objavi predloga novele zakona o radioteleviziji Slovenija, po kateri ne bi imeli več predstavnika v programskem svetu RTV, opozorili, da je to že tretji predpis v kratkem času, ki jim zmanjšuje pomen brez predhodnega posvetovanja. Praksa priprave zakonodaje brez sodelovanja institucij, na katere se nanaša, je zanje nesprejemljiva. Poglejmo na tuje. Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska so pozvale Evropsko komisijo naj preuči nove možnosti uporabe v Evropski uniji zamrznjenih ruskih sredstev za okrepitev finančne podpore Ukrajini. Četverica držav je v pismu, ki ga povzema več evropskih medijev, tudi opozorila na naraščajoče stroške več kot 4 leta trajajoče ruske agresije proti Ukrajini. Nazaj domov. Občina Radovljica se je lotila preureditve parkirišča na Gorenjski cesti v Radovljici. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Smo začeli, ker želimo do prvega šolskega dne urediti to parkirišče. Tukaj lahko povem, da bo modra cona in samo 4 parkirna mesta za samo upravno enoto. Tako da se veselim tudi tega, da bo zdaj to parkirišče skoraj v celoti namenjeno obiskovalcem, tako upravne enote, občine, sodišča in pa ostalih inštitucij, ki so ob Gorenjski cesti.
1: V zadnjih letih je bilo v občini Bled izvedenih več ukrepov z namenom zmanjšanja prometnih pritiskov in izboljšanja mobilnosti za domačine. Blejski župan Anton

0: našim občankam in občanom ni potrebno z vozilom na vsakodnevne obveznosti.
1: Vreme. Sončno imamo s povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje pa je zaradi puščavskega prahu precej motno. Najvišje dnevne temperature se gibljajo do 34 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 pa do 21, v zgornje Savski dolini okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 pa do 28 stopinj Celzija.
2: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled in Šmarje, Koper v obe smeri. Gost promet je tudi v smeri od Šentvida naprej proti Primorske avtocesti in mimo Brezovice proti Vrhniki. V Kranju na stari cesti na mostu čez Savo pa promet poteka izmenično enosmerno, tako bo do nedelje. V času prometnih konic so možni zastoji. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
2: Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Vse na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
0: Pozor, pozor! Na celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
8: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in me gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je porano, kaj delaš mano, ne furga mi srce.
1: Natalija Verboten.
0: In Modrijani.
4: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
1: Že imate spominsko knjigo za prvi razred. Samo enkrat je otrok prvič v šoli. Ustvarite zgodbo in podarite otroku unikatno darilo. Čudovit spomin na prvi razred. Knjigo prvošolec. Več na prvosolec.si.
5: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040 729 567.

0: Šolsko leto je pred vrati in to pomeni, da bo na cestah in ob cestah nekoliko več šolark in šolarjev, zato moramo seveda prilagoditi tudi vožnjo temu času. V naši družbi je danes pomočnik komandirja postaje prometne policije Kranj, gospod Miran Murnik. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, lep pozdrav.
0: Pa če najprej začnemo pri starejših, kako starši lahko pripravimo svoje otroke na novo šolsko leto?
1: Ja, pri tem bi poudaril predvsem, da varna pot v šolo ni nekaj, kar otroku razložimo enkrat, ampak je pa treba vaditi. Staršem bi svetoval, naj pred začetkom šolskega leta skupaj z otrokom večkrat prehodijo oziroma prevozijo pot do šole. Pri tem naj pa otroku opozorijo na nevarna mesta, kot so prečkanja ceste, križišča, nepregledni odseki pa podobne stvari. Pomembno je tudi, da starši otroku pokažejo pravilen način prečkanja ceste. Otrok se mora pred prečkanjem ustaviti, pogledati levo, desno in ponovno levo, ter se prepričati, da lahko cesto varno prečka. Če je pa v bližini prehod za pešce, naj ga pa uporablja. Posebej pa pri mlajših otrocih pa velja, da njihove sposobnosti zaznavanja prometa še niso enake sposobnostim odraslega. Otrok težko oceni hitrost in oddaljenost vozila, ter pogosto še nima dovolj razvitega občutka za nevarnost. Druga zadeva je pa ta, da smo starši pri tem otrokom tudi zgled. Če odrasli prečkamo cesto pri rdeči luči ali pa na neprimernem mestu, bo otrok to zelo hitro prevzel kot spremljivo vedenje. Pred začetkom šole pa je dobro preveriti tudi kolo oziroma skiro ter drugo prevozno sredstvo, pred

0: vozil ne vidi otroka. Zato je treba biti pri prečkanju za parkiranimi vozili še posebej previden. No, pa če nadaljujemo pri kolesarjih, a po uporabnikih skirojev, je pa zelo pomembna zaščitna čelada in pravilna uporaba prometnih površin. Otrok mora biti tudi dovolj star in sposoben, da lahko varno sodeluje v prometu. Pomemben nasvet je tudi odložitev telefona pa drugih naprav. Otrok, ki gleda v telefon ali posluša glasbo s slušalkami, lahko bistveno slabše zaznava prometno dogajanje okoli sebe. In še nekaj, kar je zelo pomembno, predvsem za voznike. Otrok je nepredvidljiv deleženec v prometu. Lahko steče za žogo, nenadoma stopi na cesto ali pa se odloči prečkati cesto na mestu, ker tega ne pričakujemo. Zato moramo vozniki v okolici šol, vrtcev, igrišč in naselij voziti posebej previdno in prilagoditi hitrost razmeram.
1: Seveda pa ne moreva mimo vaših aktivnosti, katere aktivnosti izvaja policija pred, ob začetku, pa tudi med samim šolskim letom.
0: Ja, tu bi predstavil delo policije kot preventivno in represivno, pri čemer je cilj predvsem preprečiti najhujše posledice. Že pred začetkom šolskega leta policisti preverjamo prometno varnost na območju šol, ugotavljamo morebitne nevarnosti ter sodelujemo s šolami, občinami, sveti za preventivo in vzgojo cestnem prometu ter drugimi pristojnimi institucijami. Ob začetku šolskega leta je policijska prisotnost v okolici šol še posebej povečana. Policisti nadziramo promet, predvsem hitrost, pravilno ustavljanje in parkiranje, varnost otrok kot pešcev in kolesarjev ter uporabo varnostnih pasov in otroških zadrževalnih sistemov. Pomemben del so tudi preventivne aktivnosti. Policisti obiskujemo šole, se pogovarjamo z otroki, izvajamo predavanja in praktične prikaze varnega sodelovanja v prometu. Pri najmlajših je pa zelo pomembno, da jim prometne situacije predstavimo na način, ki ga lahko razumejo. Posebno pozornost namenjamo tudi šolskim potem in prevozom otrok. Policija sodeluje pri različnih preventivnih akcijah, krati pa se izvaja tudi nadzori nad vozili, s katerimi se prevažajo otroci. Podaril pa bi, da policija sama ne more zagotoviti varnosti otrok. Za varnost smo odgovorni vsi, starši, otroci, vozniki, šole, lokalne skupnosti in drugi udeleženci v prometu. Za konec bi pa staršim voznikom sporočil predvsem prvih nekaj dni šolskega leta bodimo še posebej strpni in previdni. Ne pozabimo, da se otroci vračajo v promet, po počitnicah pa se mora na povečano prisotnost otrok na cestah ponovno navaditi tudi voznik. Nekaj sekund previdnosti pa lahko prepreči nesrečo ali pa morda celo reši življenje.
1: Ja, upamo, da bo več teh preventivnih kot kakšnih drugih aktivnosti policije. Gospod Murnik, najlepša hvala za vse vaše informacije in tudi vam eno čim bolj mirno šolsko leto.
0: Ja, hvala vam.
2: Živjo, dragi šolarji. Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.
3: Glavna pokrovitelja
4: Gorenjska gradbena družba DD
3: in Fly One Flight Simulator Ljubljana.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika.
2: Nekje v praspominu. Generaciji s srebrnimi lasmi ali brez las je še vedno shranjen prvi šolski dan. Otroci smo stali mirno ko vojaki in zaklicali za domovino s Titom naprej. Potem smo leta 91 dobili svojo državo, zastavo, himno in ustavo. Človek bi pričakoval, da bodo prvošolci že takrat dobili slovensko zastavico in otrokom razumljivo ustavo. Pa niso. Država je potrebovala 35 let, da se je spomnila, da bi bilo dobro otrokom razložiti, v kakšni državi živijo. Vmes smo zamenjali več vlad, ministrov, šolskih reform, ustanovili kup uradov, komisij, svetov in delovnih skupin ter porabili toliko denarja, da bi vsakemu prvošolcu ustavo lahko vklesali v marmor. Toda otroci so čakali. Pri nas je namreč vse, kar je povezano z zdravo pametnjo, obravnava po skrajšenem postopku, ki traja najmanj 30 letja. Letos naj bi prvošolci vendarle dobili izvod slovenske ustave. Lepo. Končno bodo v tej državi ustavo prijeli ljudje, ki je še niso uspeli kršiti. Težava je le, da je ustava napisana z drobnim tiskom in je za otroke približno tako privlačna kot odločba davčnega urada. Veliko bolje bi bilo najpomembnejše člene prikazati v stripu. Na prvi strani recimo politik položi roko na ustavo in priseže, da jo bo spoštoval. Na drugi strani si politik razlaga člene po svoje. Na tretji ustanovi komisijo, ki gotovi, da ni nič kriv. Na četrti pa državljanom pojasni, da morajo spoštovati pravno državo. Domovinske zavesti nam res primanjkuje, to, da te se ne vzgaja z brošuro, zastavco, pred šolo in himno enkrat na let. Vzgaja se z zgledom, poštenostjo, odgovornostjo in spoštovanjem države. In kdo naj bi otrokom dal za zgled? Ja, politiki, ki imajo domovino naraje takrat, ko jim plača avto, telefon, kosilo, stanovanje in svetovalno pogodbo. Tisti, ki pred volitvam objemajo slovensko zastavo, po volitvah pa državni proračun. Njihova ljubezen do domovine je neizmerna, predvsem kadar je lahko izmerjajo v evrih. Naj torej ponovimo. Domovinsko zavest je treba vzgajati. Toda kdo jo bo? Tisti, ki ustavo berajo kot gostilniški jedilnik, izberajo samo tisto, kar jim ustreza, račun pa pustijo ljudstvu. Yes.

Slovenija je dežela 2 milijona ekspertov. Čeprav pri mnogih možgani že delajo s skrajšenim delovnim časom. Na vodenje države se spoznamo vsi, na gospodarstvo še bolj. Pri športu imamo 2 milijona selektorjev, pri kulturi 2 milijona umetnikov brez talenta. O spolnem življenju pa najraje predavajo tisti, pri katerih je že leta vse samo še teorija. Največ ekspertov najdemo v parlamentu in vaškem pajzelnu. Parlament je pravzaprav gostilna brešanka, vendar z bistveno višjim računom in predvsej slabšo postrežbo. V obeh prostorih ljudje kričijo, lažejo, skačijo drug drugemu besede in ne poslušajo nobenega. Razlika je samo v tem, da v gostilni vsak svojo neumnost plača sam, v parlamentu pa jih plačujemo davkoplačevalci. Vaški strokovnjak pozno po noči ob šanku reši državo, zdravstvo, pokojnine, vojno v Ukrajini, podnebne spremembe in sosedov zakon. Zjutraj se zbudi z mačkom, prazen motošelj nam pa razbito glavo. Parlamentarni ekspert govori enake neumnosti, vendar se zbudi s 5000 evri plače, službenim avtomobilom in svetovalcem, ki mora javnosti razložiti, kaj je hotel povedati. Naš dopisnik Joža Kehboža pravi, če govoriš neumnosti v gostilni, ti natakar prinese kavo, pa pokliče taksi. Če pa govoriš v parlamentu, postaneš predsednik odbora. Če si pri tem pa še vztrajen, te naredijo celo za ministra. Zato, če svela gobec, gofla brez sebine in znaš govoriti ure pa ure, ne da bi kaj povedal, ne zapravljaj talenta v vaškem bifeju. Pojdi v politiko, tam prazna glava ni napaka, je politični program. Polit.

V Srbiji so Srbi, na Hrvaškem so Hrvatje, v Makedoniji so Makedonci, na Kosovu so Albanci, v Črni gori so Črnogorci. Ko pa pridejo vsi tisti v Slovenijo, so vsi isti, čefuri, kanede.

Korupcija. Korupcije je v Sloveniji kot plevel najbolj uspeva tam, kjer jo zalivajo z javnim denarjem. Največ prijav je pri zaposlovanju, javnih naročilih, gradbeništvu, zdravstvu, občinah in javnih razpisih. Skratka, povsod, kjer se razpis začne z besedami, iščemo najboljšega. Konča pa, izbrali smo našega. Klasična kuverta pod mizo je že zastarela. Danes se korupciji reče svetovalna pogodba, aneks, donacija, provizija ali študija, ki je nihče ne prebere, vse jo pa plačamo. Nepotizem pomeni, da službe ne dobi najboljši kandidat, ampak kandidat z našim priimkom. Klientelizem pomeni, ti meni posel, jaz tebi glas. Pri javnih naročilih je zmagovalec včasih znan že pred objavo razpisa. V zdravstvu bolnik čaka 2 leti, dobavitelj računa pa 2 dni. V gradbeništvu projekt začnejo z 10 milijoni, končajo pa s 33 milijoni in razložijo, da so med kopanjem našli nepredvidene stroške. Predvsem zelo globoke žepe. Kdo je največka zraven? Tisti, ki ima podpis, položaj, zveze in alergijo na lastno odgovornost. Politiki, funkcionarji, uradniki, direktori, podjetniki, lobisti in posredniki. Korupcija vedno potrebuje 2. Enega, ki ponud, pa drugega, ki vzame. Toda vse skupaj dokazuje nekaj spodbudnega. Slovenija je izjemno bogata država. Če bila revna, bi jo že zdavne pokradli do konca. Ker je pa korupcije še vedno veliko, je tudi gnarja, kot kaže, še zmaram dosti.

Mnogo Slovencev misli, pa tudi napišejo, da smo Slovenci največji pijanci. Tudi mnogi tujci mislijo, da smo Slovenci največji pijanci. Pa odkje jim ta ideja?

0: Ajsa, avča, joj, kur je oko?
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem. In v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Oglasi.
1: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
2: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba, za varno pot brez nezgod.
3: Super Nova.
4: Samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek, 28. avgusta, ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bivšo Kolandijo, na otroško predstavo Varno v prometu, ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci.
3: Supernova.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Šuštar Fest 2026.
6: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa za zabavni program Radia Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
5: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
6: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
7: Pridi, vstop je prost.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj v ponedeljek 31. avgusta, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Maja od 8. do 14. ure na naslednjem naslovu Maja 10. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena, v času izklopa pa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Cerklje in Visoko v ponedeljek 31. avgusta, in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj: Celar, Fužine Kokra, Grabnar, Hudin, Jezerski vrh, Jezersko Jezernica, Kanonir, Kazina, Jezersko, Kokra Kamnolom, Komatevra, Lehnjak, Ravne Jezersko, Roblek, Sibirija, Suhadolnik, Vikend Jezersko, Zabukovec, Zgornje Fužine, Žičnica Jezersko. Od 7. ure in 45 minut do 8. ure in 15 minut ter od 14. ure pa do 15. ure. Tudi na mobilna 6, T-nič 636 Kokravas od 7. ure in 45 minut pa do 15. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je porano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi se naučili ogromno novega.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenijo te dni prehaja puščavski prah, je prek družabnih omrežij sporočila Agencija Republike Slovenije za okolje. Modelski izračuni pričakujejo tudi povišanje ravni delcev PM10 pri tleh. Nedavna raziskava, v kateri so sodelovali tudi raziskovalci Centra za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici, je pokazala, da so koncentracije puščavskega peska v večini Evrope narasle med letoma 2012 in 2021. Povečanja so bila najvišja v Južni Evropi in okoli Sredozemlja. Saharski pesek pomembno vpliva na kakovost zraka in zdravje ljudi, raziskovalci pa trend povezujejo s podnebnimi spremembami. Poglejmo na tuje. Washington želi od evropskih zaveznic v zvezi NATO pridobiti pojasnila, kako skrbijo za izpolnjevanje ameriških zahtev, da same prevzamejo odgovornost za lastno konvencionalno obrambo, je dejal podsekretar v Pentagonu Elbridge Colby. Generalni sekretar NATO Mark Rutte mu je ob srečanju v Bruslju sicer zagotovil, da evropske zaveznice napredujejo in da bodo dosegle zastavljene cilje. Nazaj domov. Občino Tržič je minuli petek zajelo močno neurje, več pa tržiški župan Peter Miklič.
2: Kar nenapovedano je padla na tem območju Tržiča enormna količina dežja v zelo kratkem času. Dogodek je bil res presenetljiv, ampak se nam zdaj, kot vidimo, skoraj redno dogajajo. Se pa v takih dogodkih seveda pokaže vse ne najbolj dodelane rešitve iz preteklih obdobij, ki jih bo pa seveda potrebno sanirati, reševati, delati in kar velik dela nas še čaka na tem področju.
1: Novo šolsko leto je pred vrati. Kako so pripravljeni na območju občine Radovljica, pa župan Ciril Globočnik.
3: Naša redarska služba je poskrbela že za namestitev, torej predvsem teh stožcev pred pomembnimi vključevanji do teh šolskih oziroma vrtčevskih objektov. Seveda pa zdaj ob tej priliki naprošam vse voznike, da res v teh, bom rekel, območjih, torej šolskih, vrtčevskih, se obnašajo z veliko pozornostjo najprej do najmlajših in pa potem seveda tudi do ostalih udeležencev v prometu.
0: Vreme.
1: Sončno imamo s povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje pa je zaradi puščavskega prahu precej motno. Najvišje dnevne temperature se gibljajo do 34 stopinj Celzija. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 pa do 21, v zgornje Savski dolini okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
2: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Zakaj postati in ostati član AMZS oziroma AMD Šenčur, da boste brez skrbi na vsaki poti 24 ur na dan. Vsem članicam in članom nudimo posebne ugodnosti v Sloveniji in tujini, ne glede na lastništvo ali vrsto vozila. Novo! AMZS pomaga tudi kolesarjem. Članstvo lahko sklenete v AMZS centrih ali v pisarni AMD Šenčur. Več o članstvu in novostih na amzs.si ali amd-sencur.si.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi se naučili ogromno novega.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in po.

0: Novice iz občine Naklo.
1: Preden skočimo v vikend, se ozrimo še po aktualnem dogajanju v občini Naklo. V naši družbi je gospod podžupan v začasni funkciji župana Primož Poše. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lep pozdrav.
1: Gospod podžupan v začasni funkciji župana, takole pravilno, začenja se novo šolsko leto. Kaj ob tej priložnosti sporočate vsem otrokom, ki se po poletnih počitnicah vračajo v šolske klopi in konec koncev tudi staršem?
2: Ja, res, začetek novega šolska leta je vedno nekaj posebenega, predvsem za naše prvošolčke, ki bodo prvič pristopili šolski prag. Želimo jim predvsem, da se v šoli dobro počutijo, da najdejo nove prijatelje in da vsak dan odkrijejo nekaj novega. Tudi vsem ostalim seveda učencem želimo uspešno šolsko leto, veliko znanja, predvsem pa, da so vztrajni. Enako pa tudi staršem, nekaj potrpežljivosti bodo potrebovali. Včasih imam kar občutek, da začetek šole skoraj bolj občutimo starši kot otroci, ampak predvsem si želim, da bi skupaj poskrbeli, da bodo imeli naši otroci v občini varno in spodbudno okolje za odraščanje. Bi pa v tej priložnosti rad pozval vse voznike, še posebej bi jih rad upozoril, da bodo začetkom šole na cestah ponovno naši najmlajši. Zato bodimo res v prvih septembrskih dneh še posebej previdni.
1: Rekonstrukcija ceste skozi Naklo dobro napreduje. V okviru projekta bo urejeno tudi novo krožišče pri Marinšku, pločnik, javna razsvetljava in še marsikaj. Koliko je vredna ta naložba in kako bo vplivala na varnost in kakovost življenja občank in občanov?
2: Ja, celotna investicija je vredna dober 1 milijon evrov. Tukaj je glavni investitor država, ki zagotavlja večino sredstev, občina pa bo za svoj del investicije prispevala približno 250 tisoč evrov. Pomembno je, da lahko v tem trenutku povem, da dela potekajo po načrtih. Danes bodo že položili tudi grobi asfalt in začetkom septembra bo promet ponovno stekel in sicer izmenično enosmerno z semaforskim urejanjem. Sam sem zadovoljen, da se projekt, o katerem se je govorilo in načrtovalo že nekaj časa, sedaj res dejansko izvaja. Tukaj res ne gre samo za novo cesto, pri Marinšku bo zgrajeno tudi novo krožišče, pločniki bodo urejeni, javna razsvetljava in res vsa ostala infrastruktura. Res je najpomembnejša varnost, skozi ta del Nakla je veliko prometa, hkrati pa so tukaj pešci, kolesarji in tudi šolarji. Z novo ureditvijo bo ta del Nakla varnejši, promet bolj urejen, celotno območje pa bo dobilo tudi lepšo podobo.
1: In zdaj, če ostaneva kar pri tej temi, posledično prihaja tudi do nekakšnih sprememb na avtobusnih postajališčih, je tako?
2: Ja, res je. Tukaj bi res rad obvestil vse, ki uporabljajo javni potniški promet, da zaradi nadaljevanja te rekonstrukcije ceste skozi Naklo avtobusni postajališči pri Marinšku zaenkrat še ne bodo v uporabi. Zato bodo avtobusi, ki prihajajo iz smeri Bistrice proti Naklem, še vedno ustavljali na počivališču pri trgovini Špar Resman, tako kot v času dosedanjega izvajanja rekonstrukcije ceste. Na tistem delu bomo do ponedeljka oziroma v naslednjem tednu bomo uredili dodatno postajališče z asfaltiranjem, dodali klopi in koše. Uredili bomo pa tudi označeno šolsko pot ter postavili dodatne table. Avtobusi, ki bodo pa prihajali iz smeri Strahinja, se pravi skozi vas, pa ne bodo več ustavljeni na začasnem postajališču pred pošto in kasneje pri Marinšku, ampak se bodo usmerili na krožišču pri Bolerotu naravnost proti osnovni šoli, kjer bo začasno postajališče, odkoder pa bo potem se nadaljevala pot naprej proti Kranju.
1: V naši družbi je podžupan v začasni funkciji župana občine Naklo, gospod Primož Povšem. V tem trenutku pa si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: To so novice iz občine Naklo. V naši družbi je podžupan v začasni funkciji župana, gospod Primož Povše. V Podbrezjah poteka projekt pod Podbreško lipo, s katerim bo urejeno območje okoli kapelice. Kaj vse bo po zaključku projekta obiskovalcem in domačinom ponujala ta ureditev?
1: Gre za nekoliko manjši projekt, vendar se mi zdi zelo lep primer tega, kako lahko tudi s takšnimi ureditvami izboljšujemo te posamezne kraje naše občine. Urejamo neko območje pri kapelici v Dolenji vasi v Podbrezjah, pri Osranki, mimo katerega potega neka romarska pot proti Brezjem, zasajena bo lipa, postavljene bodo klopi, pitniki s pitno vodo, naslonjala za kolesa, koš za odpadke in informacijske table, ki bodo govorile o samem kraju, o čebelarjenju v tem kraju v Podbrezjah. Urejene bodo tudi zelene, utrjene površine ter zamenjena dolgotrajna ograja okoli kapelice. Celoten projekt je vreden dobrih 43 tisoč evrov, pri čemer smo uspešno pridobili nekaj več kot 26 tisoč evrov evropskega sofinanciranja in takšni projekti so za občino zelo pomembni. Saj z njimi postopamo, urejamo in izboljšujemo kakovost prostora v vseh krajih naše občine.
0: Danes, torej 28. avgusta ob 20. uri, pa se v Naklem obeta prav poseben filmski večer na prostem, na katerem bodo predvajani tudi filmi nastali pred kar 5 desetletji. Kaj vse bo moč doživeti?
1: Ja, to je pa res en poseben dogodek danes v Duplah ob 8. uri. Gre za prav poseben večer. Letos mineva, tako kot ste že rekli, res 50 let od prve projekcije amaterskega filma Težki obračun, ki je nastal v Duplah. Takrat se je skupina mladih odločila, da bo v domači vasi naredila svoj mali Hollywood in v naslednjih letih so posneli kar nekaj avtorskih filmov. Tako kot sem že prej rekel, danes ob 8. uri se ti filmi po 50 letih vračajo na duplansko platno. Ogledali si bomo 6 avtorskih izdelkov, med njimi seveda Težki obračun in film o rokovnjačih Uporni sinovi. Če bo vreme dopuščalo, da enkrat kaže, da bo lepo, bo dogodek potekal na prostem, na dvorišču za Farovžem v Dupljah. Tako da vse lepo vabim, da se nam pridružijo na res zanimivem in nekoliko nostalgičnem večeru.
0: Gospod Primož Povše, hvala lepa za tale pogovor. Želim vam en krasen vikend in lep preostanek poletja.
1: Hvala tudi vam.
2: Novice iz občine Naklo.

0: oglasi. Supernova. Samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek, 28. avgusta, ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bi v Šokolandijo na otroško predstavo Varno v prometu, ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci. Supernova.
1: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.
2: Si za vikend zajtrk ali brunch, novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici, med 10. in 12. uro. Vabljeni, velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Mami, oči, viš, kaj se mi je danes zgodilo v šoli? Najprej smo šli v razred, spoznala sem nove sošolce, no, nekaj jih poznam že iz vrtca. Nova učiteljica je zelo prijazna. Malica je bila super, vsak se je predstavil, sedela bom v drugi...
4: Spominska knjiga prvošolec je najboljša knjiga za pisanje spominov, ki se zgodijo prvo leto v šoli. Naj vsi spomini prvega leta ostanejo zavedno. Že imate vašo knjigo Prvošolec? Več na www.prvosolec.si.
3: Mami, gremo zdaj na sadno kupo.
5: Vandroc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrovcem peljite. Telefon 031 378 978.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
6: Konjerejsko društvo Celje praznuje 30 let. V soboto, 29. avgusta od 15. ure dalje vas na lopati pri Celju čakajo konji, kočije, starodobniki, napihljiva igrala in zabava za otroke. Zvečer pa veliki koncert klape Šufit in ansambla Vzrok. Vstop prost.
7: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.

0: VVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
1: Mali pa je rekla pa je šla.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Društvo novinarjev Slovenije z zaskrbljenostjo spremlja predlagani noveli zakonov o medijih in o radiju televiziji Slovenija. Opozarjajo, da predlagane rešitve izničujejo dosedanjo minimalno predvidljivost in stabilnost finančne pomoči države novinarstvu. Tega prepuščajo negotovosti, povečujejo se tudi tveganja za politizacijo in izgubo medijske neodvisnosti, še svarijo. Obnovitvena dela na odseku Delavske ceste v Kranju bodo potekala do konca septembra. Dela na križišču za osnovno šolo Stražišče bodo končali do začetka pouka, so zagotovili na mestni občini Kranj. Kot so na občini še pojasnili, bo na 280 metrov dolgem odseku zamenjan zgornji ustroj ceste, položen nov vodovod in obnovljena prometna signalizacija. Vrednost del je dobrih 417 tisoč evrov. Na spletni strani občine Šenčur sta objavljena dva razpisa, več pa šenčurski župan Ciril Kozjek.
2: Prvi je javni razpis za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in pa prireditev, ki niso predmet drugih razpisov občine Šenčur. Za ta namen je zagotovljenih dobrih 23 700 evrov, neki rok je 1. september 2026. Drugi razpis je seveda za ohranjenje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Šenčur za leto 2026. Skupno je za ta ukrep bilo namenjenih 45 tisoč evrov. Za ukrep 1, 2, 3 in 5 je rok že potekel, odprt pa ostaja ukrep številka 4, za katerega je mogoče vlogo dati do 18. septembra 2026.
1: V Tržiču bo prihodnji vikend 5. in 6. septembra potekal Šušterfest. Pestro sobotno dogajanje povzema tržiški župan Peter Miklič.
3: Letos je v Tržiču leto obletnic in glavno praznovanje stoletnice smo umestili v San Šušterfest. V soboto vabljeni na gala koncert pihalnega orkestra z gosti, ki bojo z glasbo nas popeljali skozi tole stoletje v Tržiču. Vse skupaj se je začelo ob 8. Še prej nas pa čaka vse kar en tak pester dan in vabam tudi občane, da se nam pridružijo. Namreč praznujemo tudi 60-letnico pobratenja z San Marijo Minom. Gostili bomo kar veliko delegacijo iz tega našega pobratenega mesta. Obiskali bomo vse točke pomembne, ki obeležujejo to naše sodelovanje.
1: V nedeljo pa bo potekal šušterski sejem, modna revija ter številni glasbeni nastopi. Tudi na odru Radija Gorenc.
0: Vreme.
1: Sončno imamo s povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje pa je zaradi puščavskega prahu precej motno. Najvišje dnevne temperature se gibljajo do 34 stopinj Celzija. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 pa do 21, v zgornje Savski dolini okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 pa do 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gospromet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled in Šmarje, Koper v obe smeri. Gost promet je tudi v smeri od Šentvida naprej proti Primorski

0: Radio Gorenc, z vami je Maja Tekavec.
1: Dobar dan, petek je tukaj, ste na frekvencah Radio Gorenc. 28. avgust, še zadnji počitniški petek, tako da dajte izkoristiti te proste dni. Pojte še mal naokrog, kaj lepega doživite, potem pa 1. septembra dalje. Bo vse drugače, ne se ne hecam se. Verjamem, da bo eno super, nepozabno šolsko leto, zdaj je vse v znamenju priprav na to. In tudi na Radio Gorenc imamo super nagradno igro, ki poteka le še danes. Tako da, kdor še ni poslal SMS-a, 031-33-2211 skupaj s svojimi podatki in zapišete, v kateri razred oziroma letnik greste v novem šolskem letu. Sicer pa vas tudi na Facebook strani Radio Gorenc sprašujemo za kakšno šolsko lumparijo. Zaupajte nam, kaj

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja, vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
0: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
1: Toplarna Železniki,
4: župan občine Vodice z občinsko upravo,
1: Vrtnarstvo Škofic, Matej Škofic, Ilovka Kran,
4: spletna knjigarna galarna.si Tržič,
1: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar, Komenda,
4: Elektromontaža Pičman Matej, Cerklje na Gorenjskem,
1: Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču,
4: Slikopleskarstvo Matjaž Pestar, Naklo
1: in župan občine Trzin z občinsko upravo.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Marta, kam pa kam?
8: V Avtotehnovis grem.
7: Imaš nastop?
8: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Hej, a greš plesat?
10: Greva plesat?
11: Gremo plesat!
9: V Plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
4: Naj vas znanje aktivira. Računalništvo, jeziki, komunikacija ali finančna pismenost. Izberite nekaj zase.
1: Ljudska univerza Radovljica v projektu Znana Kobik ponuja brezplačne programe za vse odrasle. Prednost imajo odrasli z največ srednješolsko izobrazbo, tujci ter zaposleni ali brezposelni starejši od 55 let. Več informacij in prijave na luminusr.si.
4: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
12: Hej, kdo danes časti?
13: Delavska hranilnica!
14: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
15: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
16: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako! Keramika Kran, fenomenale! In pika!

0: Sopokrovitelji so
1: Mali Etiko Tržič,
0: Prevozi Vandrovc,
1: Revija Zmajček,
0: Ravnikar Gradbeništvo,
1: Zavarovalnica Triglav
0: in Mobikom Tržič.
2: Šolsko leto je pred vrati in kmalu bo zazvonil tudi tisti šolski zvonec. No, Sofija letos vstopa v prvi razred in seveda moral sem jo povprašati, kako že kaj komaj čaka tole novo šolsko leto. Sofija, povej mi, če bi morala oceniti od 1 do 10, koliko se veseliš prvega razreda?
3: 10.
4: No, jo, super.
2: Sofija, prvič greš v šolo, česa se najbolj veseliš?
3: Da se bomo igrali.
2: Povej mi, Sofija, katera je tista najljubša stvar pri začetku šolskega leta? Zdaj vse imaš novo, nove zvezke, prijatelje, nov urnik. Ali se veseliš tega, da se boš učila?
3: Torba. Pa presenca.
4: Pa nove zvezke, a ne?
3: Obesek.
4: Kakšen obesek pa?
3: Sovica.
4: Aha.
2: Sofija, kakšna pa ne bo tvoja učiteljica? Kakšno si želiš?
3: Usmejana.
2: Ja, Sofija, tebi in pa seveda vsem prvošolkam, prvošolcem in seveda osnovnošolkam, osnovnošolcem ter srednješolkam in srednješolcem želimo eno uspešno in nepozabno šolsko leto, ki prihaja.
5: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
0: Glavna pokrovitelja
1: Gorenjska gradbena družba DD
0: in Fly One Flight Simulator Ljubljana.

0: Danes bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severnem zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa jutri od 27 do 32 stopinj. Popodanske urice petka so tukaj, kar pomeni precej gneče proti mestnim središčem in iz njih. Počasi je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski Gori možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Počasi na cesti Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Strpno in srečno pot.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
0: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
2: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
0: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
2: Torej, nova soba zame.
3: In nova kuhinja za nas.
0: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: No, tako samo še štirikrat gremo spat in tu bo 1. september.
2: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
1: Ja, vse bližje je ta teden, zato na Gorenco posvečamo šoli, spomino, pričakovanjem in vsemu, kar prinese začetek novega šolskega leta. Vse to tudi super nagradno igro, ki vam z malo sreče lahko prinese tablični računalnik, darilne bone za Fly One letalski simulator, pa enoletno naročnino na revijo Zmajček in trikrat knjiga Prvošolec. In kaj potrebno narediti? Nič težkega. Pošlete SMS na 031-33-221-1 in zapišete, v kateri razred oziroma letnik gre vaš otrok v novem šolskem letu. Ne pozabite seveda tudi na svoje podatke. In čas imate samo še danes.
3: Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

0: Oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
2: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
3: Elestar d.o.o. Šenčur,
2: Krajevna skupnost Brezje pri Radovljici,
3: Lekarna Savski otok, Kranj,
2: Gostilna Lakner, Marjan Ovnik,
3: Strojenergetska tehnika d.o.o., Dvorska vas, Begunje,
2: Avtocenter Žepič d.o.o. Križe,
3: Gani, Gradbeništvo in nepremičnine d.o.o. Šenčur
2: in Župan občine Tržič z občinsko upravo.
4: Ste pripravljeni na večer, ki vas bo odpeljal naravnost v Dalmacijo? Klapa Campanil in Klapa Simikanta prihajata na Škofjeloški grad. Nedelja, 6. september. Vstopnice Eventim in Petrol.
5: Dragi, kavč je čist uničen.
6: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
7: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
8: Konjerejsko društvo Celje praznuje 30 let. V soboto, 29. avgusta od 15. ure dalje vas na lopati pri Celju čakajo konji, kočije, starodobniki, napihljiva igrala in zabava za otroke. Zvečer pa veliki koncert klape Šufit in ansambla Vzrok. Vstop prost.
9: Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kakotnik.si.
10: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Višek turistične sezone je mimo. Na Bletu v začetku septembra zopet prihaja Blejski strateški forum, Los Angeles Lakers so se mudili na Bledu in vse to stvarja še večji pritisk na prometno situacijo. V zadnjih letih je bilo izvedenih več ukrepov z namenom zmanjšanja prometnih pritiskov. Blejski župan Anton Mežan.
2: Enostavno si ne predstavljam, kako bi na Bledu bilo, če v teh štirih letih zdaj le ne bi izvedli nobenega tovrstnega ukrepa in bi vse skupaj prepustili, bom rekel, kar naključjem. V maksimalni možni meri ohranjamo ceste za lokalni promet za domačine in vse z blejsko kartico, zato da enostavno v ozkih blejskih vaseh ne pride do zastojev in da ima tudi intervencija po potrebi prosto pot.
1: Jesenski dnevi z mirnimi temperaturami so lahko, če so tudi jasni in poti kopne kot nalašče zobi z gora, pri čemer ne gre pozabiti na specifične razmere v visokogorju. Zelo izkušene planince ponovno vabi tudi zmagovalka letošnje akcije Najplaninska pot, ki vodi na Bavški Grintavec. Markacisti Planinskega društva Jesenice so jo ob tehnični podpori Planinske zveze Slovenije obnovili sredstvi zavarovalnice Triglav. Planinska pot je bila zaradi podora kar nekaj časa zaprta in je potrebovala temeljito sanacijo ter zamenjavo varoval. Fuksova brv na priljubljeni pešpoti, ki povezuje Radovljico in Lipniško dolino, je zaprta. Kakšne so rešitve, ali bo prišlo do nadomestne gradnje, pa župan občine Radovljica Ciril Globočnik.
3: Ugotovitve strokovnjakov so zaradi plazečega terena ob zadnji tej ujmi v letu 23, da je opcijsko treba narediti sanacijo temeljev ali pa premakniti ta objekt dol vodno ali pa gor vodno 200 metrov od tega. Seveda to ni tako enostavno, ker zdaj smo na občinskih zemljiščih, nimamo tega problema, tako da se bojo strokovnjaki pravzaprav odločili, kaj bi bilo najbolje narediti. In pa predvsem je to, da bi se čim prej, bom rekel, ta pot odprla, ker je bila obiskana tako od naših občank in občanov, kot tudi iz turističnega vidika.
1: Poglejmo na tuje. Nepal je danes dva dneva po uničujočih poplavah in zemeljskem plazu na meji med Nepalom in Tibetom, ki so po zadnjih podatkih terjale 472 življenj, izdal opozorilo, naj se ljudje umaknejo na više ležeče območja, saj se je začela razlivati voda v jezeru, ki so ga v Tibetu oblikovali ogromni kupi roševin po plazu. Opozorilo so izdali, ko se je voda začela izlivati proti Nepalu, a so se razmere na terenu že umirile.
0: Vreme.
1: Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj.
0: Ceste.
1: Čas prometne konice, tako da previdno in potrpežljivo, zastoj na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozar in Brezovice proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1 km. Počasi tudi na cestah Leste Bled in Bohinjska Bela. Bled, miren dan in srečno pot.
0: Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

15 in 10 minut je ura, to so popodanske urice, Radio Gorenc, maj sem v vaši družbi in še mal pa 1. september, dan, ki ga marsikdo komaj čaka, ker po pravic. Sicer pa še vedno imate čas, da sodelujete v naši nagradni igri, v kateri lahko osvojite čudovite nagrade, več v nadaljevanju in tudi na spletni strani www.radiogorenc.si. Sicer pa zadnji počitniški vikend je tukaj, tako da dejte ga izkoristati in kjerkoli že boste, uživajte.

0: oglasi.
1: Čuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
0: Vstop v novo šolsko leto z Radio Gorenc so podprli
1: Selitveni servis Lukman, Sebastian Lukman, DOP,
0: župan občine Kamnik z občinsko upravo,
1: Primakem, DOO Tržič,
0: Elmeh, DOO Sevška dolina,
1: Kolektiv Branka Jelar, Križe,
0: Krajevna skupnost Kovor,
1: strojne instalacije Miha Zaplotnik, Sebenje
0: in župan občine Gorje z občinsko upravo.
1: Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na www.kotnik.si.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
8: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav. Supernova.
4: Samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek, 28. avgusta, ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bi v Šokolandijo na otroško predstavo Varno v prometu ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci. Supernova.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi se naučili ogromno novega.

0: oglasi.
1: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
3: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto 29. augusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Vse za prekrivanje silosov na enem mestu. Preverite trikrat www.profarm.si. Pokličite 080 73 74 ali obiščite Profarm Košenina d.o. v poslovni coni Žeje pri Komendi.
6: Dragi, kavč je čisto ničen.
7: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
8: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
9: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!

0: Danes bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa jutri od 27 do 32 stopinj. Popodanske urice petka so tukaj, kar pomeni precej gneče proti mestnim središčem in iz njih. Počasi je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski Gori možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Počasi na cesti Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in tudi na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Strpno in srečno pot.
1: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
2: Vstop v novo šolsko leto z Radio Gorenc so podprli
3: Toplarna Železniki,
4: župan občine Vodice z občinsko upravo,
3: Vrtnarstvo Škofic, Matej Škofic, Ilovka Kranj,
4: spletna knjigarna galarna.si Tržič,
3: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar, Komenda,
4: Elektromontaža Pičman Matej, Cerklje na Gorenjskem,
3: Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču,
4: Slikopleskarstvo Matjaž Pestar, Naklo
3: in župan občine Trzin z občinsko upravo.
2: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
5: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
6: Najlepše dalmatinske melodije pod zvezdami. V Škofjo Loko prihajata Klapi, Kampanil in Semikanta. 6. september, Škofjeloški grad. Vstopnice Eventim in Petrol.
7: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica!
10: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
11: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
12: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
13: Šuštar Fest 2026.
14: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa. Zabavni program Radia Gorenc. Modna revija. Animacija za vse generacije. Izvrstna kulinarična ponudba.
13: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
14: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
15: Pridi, vstop je prost.

0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
1: Pokrovitelj je prvošolec, spominska knjiga za prvi razred.
2: Šolsko leto je pred vrati in to pomeni, da bo na cestah in ob cestah nekoliko več šolark in šolarjev, zato moramo seveda prilagoditi tudi vožnjo temu času. V naši družbi je danes pomočnik komandirja postaje prometne policije Kranj, gospod Miran Murnik. Lepo pozdravljeni.
3: Ja, lep pozdrav.
2: Pa če najprej začnemo pri starejših, kako starši lahko pripravimo svoje otroke na novo šolsko leto?
3: Ja, pri tem bi poudaril predvsem, da varna pot v šolo ni nekaj, kar otroku razložimo enkrat, ampak je pa treba vadati. Staršem bi svetoval, naj pred začetkom šolskega leta skupaj z otrokom večkrat prehodijo oziroma prevozijo pot do šole. Pri tem naj pa otroku opozorijo na nevarna mesta, kot so prečkanja ceste, križišča, nepregledni odseki pa podobne stvari. Pomembno je tudi, da starši otroku pokažejo pravilen način prečkanja ceste. Otrok se mora pred prečkanjem ustaviti, pogledati levo, desno in ponovno levo, ter se prepričati, da lahko cesto varno prečka. Če je po bližini prehod zapestenega, pa uporablja. Posebej pa pri mlajših otrocih pa velja, da njihove sposobnosti zaznavanja prometa še niso enake sposobnostim odraslega. Otrok težko oceni hitrost in oddaljenost vozila, ter pogosto še nima dovolj razvitega občutka za nevarnost. Druga zadeva je pa ta, da smo starši pri tem otrokom tudi zgled. Če odrasli prečkamo cesto pri rdeči luči ali pa na neprimernem mestu, bo otrok to zelo hitro prevzel kot sprejemljivo vedenje. Pred začetkom šole pa je dobro preveriti tudi kolo oziroma skiro ter drugo prevozno sredstvo, predvsem tehnično brezhibnost in uporabo zaščitne opreme.
2: Zdaj nekaj ste že dejali, kako pravzaprav se odpraviti v šolo. Katera so tista najpomembnejša pravila za varno pot v šolo, pa tudi seveda domov?
3: Ja, najpomembnejše je, da otrok razume, da je cesta prometni prostor, kjer mora biti ves čas pozoren. Pri hoji je pomembno, da otrok uporablja pločnik oziroma površino, namenjeno pešcem. Cesta, kot smo rekli, naj prečka na označenem prehodu, če je ta v bližini, in nikoli nenadoma ne stopi na vozišče. Posebej nevarno so pa parkirana vozila, saj otrok zaradi njih pogosto ne vidi prihajajočega vozila, prav tako pa voznik zaradi parkiranih vozil ne vidi otroka. Zato je treba biti pri prečkanju za parkiranimi vozili še posebej previden. No, pa če nadaljujemo pri kolesarjih, a po uporabnikih skirojev, je pa zelo pomembna zaščitna čelada in pravilna uporaba prometnih površin. Otrok mora biti tudi dovolj star in sposoben, da lahko varno sodeluje v prometu. Pomemben nasvet je tudi odložitev telefona pa drugih naprav. Otrok, ki gleda v telefon ali posluša glasbo s slušalkami, lahko bistveno slabše zaznava prometno dogajanje okoli sebe. In še nekaj, kar je zelo pomembno, predvsem za voznike. Otrok je nepredvidljiv deleženec v prometu. Lahko steče za žogo, nenadoma stopi na cesto ali pa se odloči prečkati cesto na mestu, ker tega ne pričakujemo. Zato moramo vozniki v okolici šol, vrtcev, igrišč in naselji voziti posebej previdno in prilagoditi hitrost razmeram.
2: Seveda pa ne moreva mimo vaših aktivnosti, katere aktivnosti izvaja policija pred, ob začetku, pa tudi med samim šolskim letom.
3: Ja, tu bi predstavil delo policije kot preventivno in represivno, pri čemer je cilj predvsem preprečiti najhujše posledice. Že pred začetkom šolskega leta policisti preverjamo prometno varnost na območju šol, ugotavljamo morebitne nevarnosti ter sodelujemo s šolami, občinami, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugimi pristojnimi institucijami. Ob začetku šolskega leta je policijska prisotnost v okolici šol še posebej povečana. Policisti nadziramo promet, predvsem hitrost, pravilno ustavljanje in parkiranje, varnost otrok kot pešcev in kolesarjev ter uporabo varnostnih pasov in otroških zadrževalnih sistemov. Pomemben del so tudi preventivne aktivnosti. Policisti obiskujemo šole, se pogovarjamo z otroki, izvajamo predavanja in praktične prikaze varnega sodelovanja v prometu. Pri najmlajših je pa zelo pomembno, da jim prometne situacije predstavimo na način, ki ga lahko razumejo. Posebno pozornost namenjamo tudi šolskim potem in prevozom otrok. Policija sodeluje pri različnih preventivnih akcijah, krati pa se izvaja tudi nadzori nad vozili, s katerimi se prevažajo otroci. Podaril pa bi, da policija sama ne more zagotoviti varnosti otrok. Za varnost smo odgovorni vsi, starši, otroci, vozniki, šole, lokalne skupnosti in drugi udeleženci v prometu. Za konec bi pa staršim voznikom sporočil predvsem prvih nekaj dni šolskega leta bodimo še posebej strpni in previdni. Ne pozabimo, da se otroci vračajo v promet, Po počitnicah pa se mora na povečano prisotnost otrok na cestah ponovno navaditi tudi voznik. Nekaj sekund previdnosti pa lahko prepreči nesrečo ali pa morda celo reši življenje.
2: Ja, upamo, da bo več teh preventivnih kot kakšnih drugih aktivnosti policije. Gospod Mudnik, najlepša hvala za vse vaše informacije in tudi vam eno čim bolj mirno šolsko leto.
3: Ja, hvala vam.
0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Oglasi Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rožur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju, se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
1: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela, pika si.
2: Supernova.
0: Samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek 28. avgusta ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bivšo Kolandijo, na otroško predstavo Varno v prometu ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci.
2: Supernova.
3: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kranj, fenomenale. In pika.
4: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
5: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polno.

0: In res je, samo še štirikrat gremo spati in tu bo 1. september, dan, ki ga marsikdo komaj čaka.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
0: Ja, vse bližje je ta teden, zato posvečamo šoli, pričakovanjem, pa spominom, nasvetom in vsemu, kar prinese začetek novega šolskega leta. In ta teden imamo tudi super nagradno igro, ki pa se počasi izteka, tako da tisti, ki se še niste, brž se prijavite na SMS 031-332-211. Samo zapišete, v kateri razred oziroma letnik greste v novem šolskem letu. To lahko naredite vi ali pa vaši starši. Ne pozabite seveda tudi na svoje podatke, več informacij pa o nagradni igri na spletni strani www.radiogorenc.si. In kot že rečeno, večkrat ta teden imamo za vas tablični računalnik, darilne bone za Fly One letalski simulator, pa enoletno naročnino na revijo Zmajček in knjigo Prvošolec. Tako, vroča številka 031-332-211. Z malce sreče, pa je katera od čudovitih nagrad lahko tvoja.
2: Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi se naučili ogromno novega.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ob začetku novega šolskega leta je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos v poslanici izpostavil pomen varnega okolja za otroke in mladostnike. Opozoril je tudi na medvrstniško nasilje in nevarnosti na spletu ter poudaril, da za varnost niso odgovorni le policija in druge institucije, ampak vsi. Pod železniškim mostom v občini Radovljica so v četrtek pri urejanju struge Save delavci vodno-gospodarskega podjetja naleteli na 250-kilogramsko letalsko bombo. Predvidoma naj bi jo odstranili prihodno nedeljo, torej čez dober teden dni. Do takrat pa bodo zagotovili njeno varovanje, so navedli na upravi za zaščito in reševanje. V Šenčurju v tem poletju še toliko bolj pogrešajo namakalni sistem. Župan Ciril Kozjek.
2: Tukaj nimam več besed oziroma k temu projektu, glede na to, da ga delamo že od leta 2017. Glede težav, ki smo jih imeli pri samem projektiranju, preprojektiranju, optimizaciji, skratka, ko smo že imeli odločbo, pa je bila odločba, bom rekel, za dobre 2 milijona premajhna. Sedaj pa država ni pričela za razpis, kot je obljubila. Nekje v aprilu je bil predviden razpis za namakalne sisteme, ko so ugotovili, da denarja na tej postavki ni več. Seveda to pričakujemo nekje v oktobru, vendar potem pa nastanejo zopet druge težave. Nam potečejo odločbe, mi imamo 3 odločbe za posamezna območja z odločbo tudi za samo črpališče.
1: Po besedah župana že pripravljajo dokumentacijo za nove odločbe in nova gradbena dovoljenja. Mestna občina Kranj je upravičena do sofinanciranja urejanja kanjona Kokre. Za naložbo, ocenjeno na 1,6 milijona evrov, lahko pričakuje 700 tisoč evrov. Kranjska občina namerava še leto začeti izvedbo javnega razpisa za izvajalca del, kanjon Kokre pa bi lahko začeli urejati prihodno jesen. V Dobrovi pri Ljubljani pa se je danes začelo državno prvenstvo v reševanju Rubikovih kock. Na tekmovanju, ki bo potekalo do nedelje, se bodo tekmovalci pomerili v 16 uradnih disciplinah. Trenutno je prijavljenih več kot 140 tekmovalcev iz 17 držav.
0: Vreme.
1: Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj.
0: Ceste.
1: Čas prometne konice, tako da previdno in potrpežljivo. Zastoj na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozar in Brezovice proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1 kilometer. Počasi tudi na cestah Leste Bled in Bohinjska Bela. Bled, miren dan in srečno pot.
0: Pokrovitelj.
1: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Za hiter in ugoden servis je najboljša izbira za vas avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP iz Reteč pri Škofji Loki. Servis vozil, servis klimatskih naprav in menjavo pneumatik. Več informacij pa 041-970-501 in na spletni strani www.avtomehanika-dimšar.si. Avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP pa vsem šolarjem in dijakom želi uspešno in srečno šolsko leto. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Juni vuk nek vam jo mine pskopal, pa jini kanalizacije, ki mine pobožla. Oh, kam pa tudi betonsko, pa kamito škarpo naredemo, pa še zasademo, pa zraz se obrežemo, pa kaj poderemo. Mi smo kle za vas. Gradbeni skopi Franci Savjevic SP. Več pa na 040-799-564. Takole bom rekel. Kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Vesela jutranja peškarija!
2: Z vami je velecenjena dama Teja Petrovski.
3: Ja, dama vseh dam.
2: Ja, dama, dama.
3: Ker zdaj le, ko konc poletja, ne?
2: A zdamo?
3: Ne bomo več mogli peti, a moj mornar le misli dame. In bomo jokali.
2: Ne, ne, ne, bomo jokali. Vse bi lepo.
3: Ja, no, danes je ta zadnji petek, v avgustu.
2: To je pa res.
3: Poj pa že jesen.
2: O,
3: mani. O, pa kam je poletje šel?
2: Pa snih.
3: Ja.
4: A šova pa to?
3: Kje už za nov let?
2: Za nov let?
3: A mo deval?
2: Ne,
4: nekaj so govorili, da smo mi na šiht, ja.
3: A
4: da
3: si že pisan?
2: Ja.
4: Nekaj so govorili.
3: Ja, ni že pisan za...
2: Kako se oglaša mucka?
4: Mucka.
2: Pa kužek?
4: Kov?
2: Kako pa se oglaša kača? Na boljšu na pirdom!
3: Na boljšu na... Tukaj
4: bo! Obvestila! Sošolec iz tretjega razreda je Miča obdolžil, da mu še vedno ni vrnil radilke.
2: Ja. Vse zvezde poklanjam tebi, je rekla soseda svojemu možu in ga vsekala s ponijo po glavi. Ja, nekaj ga je srav.
3: A že danes po moje tale, lunin mrk?
2: Ja,
3: zdaj, če je bil sončen, zdaj pa lunin.
2: Ja, a zga videl sončen mrk?
3: Ne, če pa bilo zvečer, pa ja. Oblačen je
2: ja,
3: bilo.
2: Ja, pri nam je bil že tma.
3: Ja, no,
2: če bo sončen,
3: ne morš, a ne, ja. Če ga ni.
4: Obvestila, kle sem pozabil nekaj.
2: Ja.
4: Eticija vesela jutranje peškarije za konec vročinskega vala ima že 300 tisoč podpisov, ključno z Greto Thunberg, 32-krat je podpisala, Pocahontas, 19-krat je podpisala in tačkami na patrulji.
2: Ja, bravo.
3: Ja.
2: Ej, včeraj grem sosed na kofe.
3: Mm-hmm.
2: Jo, sad gledam noto Joške.
3: Oh.
2: Ko je vedel, da vočem kofe z mlekom.
3: Godaj, da je
2: ja. Ankrat me je eden rekel, da je človek brez seksa postane pozabljiv.
3: A bej.
2: Ne pa spok se ne morem spomniti, kdo me je to rekel.
3: Ne moreš, a ne?
4: Ega, peška.
2: A?
4: Kako se reče moškemu kuha trikrat na dan?
2: Pa, ne bi vedel.
4: Ej, sem mislil, da peška, ampak da reče se Jani.
2: Zančeva od Janija žena prav huda. Je rekel, bodje se poročiva s hudičem, sigurno bo bolj pa s tabo. Je rekel, Jani, ne vem, je rekel, ker bo končaval zapora, pri njem so največ pripovedane poroke med bližnjem sorodnikom.
3: Ja, naprimer. Zdaj, ki je konc avgusta, ki prideš ja. Tako dam z morja, ja, ki zdaj še ja, ta zadnji ja, ja. Hudijo, a ne? Vsaka te sreča, te kva praša?
2: Kje si bil na morje?
3: Ne, a ste imeli vreme?
2: A ste imeli vreme?
3: Ja, ja, ti se glavo bi vprašali, a ste imeli vreme? Pa je bil kaj še znam.
2: Ja, ja, ja.
4: Ja, Pletnar je na Blecu jamra, da je bo leta zvosva po vreme.
2: Ja.
4: Da je predvsej svoj promet.
3: A res, pa ja. Kako pa se je bil plus kos vroče?
4: Jamra so neki.
2: No, je rekel policaj, gospa, prosim, če nam obrazložite okoliščine prometne nesreče. Prav ne na začetku, pa je ne moško uporabljal mu uvitel papir pil. Je rekel, gospa že, na svojem vrtu lahko boč nekaj voče.
3: Ja,
4: ja. Nemc.
3: Alkoholiščine.
4: Nemc ima ženo pa ljubico.
2: Ja.
4: Rad ima pa ženo, a ne?
2: Ja.
4: Francoz ima ženo pa ljubico, pa ima rad ljubico.
2: Ja.
4: A ne, pri nas, a ne, kljele v Sloveniji, a ne, ali pa na Gorenjskem, a ne?
3: Dobar.
4: Ma pa tudi ženo pa ljubico, rad ima pa mamo.
3: Bla.
4: Ja.
2: Ja. A veš, kako je pri nam v Sloveniji?
4: Kako?
2: Unik imajo denar, so šli v Dubaj.
4: A bejš?
2: Ja, unik pa nimamo, bomo pa plačali.
3: Ko bomo plačali? Ko bomo plačali? A ja, ker so, zadaj že pa si. Zdaj se spet hod v Dubaj.
2: A zdaj se spet hod.
3: Ja, ja, ja.
4: Aha, statistične podatke, imam statistične podatke. Velikost... moškega spolnega organa po regijah.
2: 22 cm.
4: Slovenija 15 cm. Hrvaška 15 cm. Srbija 15 cm. To je poprečje, a veš?
2: Ja, ja.
4: Srbija 15 cm. Bosna 15 cm. Makedonija 15 cm. Vesela jutranja peškarija 22,5.
2: Ja, od hrbtenice.
3: Yeah. A to oba dva skup merjeno?
2: Ne, se sva s termometrem merjo.
4: Ne, to je poprečje.
3: A pustevi.
4: To je poprečje.
2: Jani, ne igraj se ženskim srcem.
3: Aha.
2: Eno je, igraj se z Joškom 200. Ja. Včeraj sem bil z Jani tako odnameno genazom, da sem vprašal, če še kdo pride.
3: Ja.
4: Zdaj tako, v raj, ne? V raj grejo dobro ljudje, ne?
2: Ja.
4: V peku grejo ta hudoben, ne? Mi malo pritegnem pa na pir.
2: Ja, res je.
3: Ja, kaj bo?
2: In pridem, kjer mu posodite denar, ga objemite. To je morda zadnjič, da ga vidite.
3: Drži,
2: ja.
3: Tako je, ja. Ja, pač dejstvo.
2: Danes smo jih horoskopa pisal, možna avantura na delovnem mestu.
3: No.
2: Jaz pa da bom
3: tipa.
2: Ja, TV spored malo gledam same ponovitve.
3: Ja?
2: Edi Nova 24 mena razočara.
3: A res, to ki vse ne bo.
4: Kdo vam laže, ali kva že?
2: Ja, kdo vam laže. Že ne bo, tva mal moža narediti ljubosumega v prav. Dragi, kva bi rekel, če bi ta priznal, da sem spal s človekom, ga imaš ti ta nare, pravdi se lezbika.
3: No.
4: Ali tole, mislim, jaz se sprašujem, kam gre ta sveta, ne?
2: Ja.
4: Ali ga boja pa vidim, se pa za avto pele v fitness, da v tem kolo goniva.
2: Ja.
3: A ne, nam
4: je,
3: da...
4: A veš?
3: Ja, ne.
4: Zdaj, kdo zdaj kaj ne umre?
2: Za avto, yeah. V fitness bo pa tam kolo.
3: Jaz se nimaš kaj.
2: Jaz imam zdaj še eno honorarno zaposlitev. V fitnessa.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ej.
2: Ja.
3: Kaj pa si?
2: Na vhodu stojim, da ni videl, kako ne smejo zgledati knut pri
3: vjeru. Da grejo pa, ja. Motivacija sti.
2: Ja. Zaključna je pa kar tvoja ta jedna.
3: A mu zaključa?
4: Ja. A bom jaz kaj navrstelem, mislim.
3: A ti bi tudi bil?
2: Tako sem imaš
3: v mesecu. Septembra ti.
2: Septembra, ja.
3: Te bomo na naslednjen mesec
4: predstavljati. No, se prav.
3: Zdaj, klele, mogoče bilo bolj ta tole zaključno, sicer imam jo pripravljeno,
2: ja.
3: Pa ne jo peška raj prebere. Ali ta zadnja, a vidiš?
2: Življenski lahko primerimo s palačinkami, so sladke, namazane, ter sem tja tudi... Aha!
3: Sem ter tja.
2: Ja.
3: Daj še enkrat.
2: Ženske lahko primerjamo s palačinkami. Ene so sladke, druge so namazane, ta tretje so pa prsmujene.
3: Tako, vidiš.
4: A ja.
3: Ja, to je to, no, gremo, lahko bi zdaj le palačinke napekal, palačinka petek ja. Parti.
2: A boš prsmojena?
3: Lahko sem.
4: Jaz sem se pa...
3: Z
4: gumuna,
3: z nutelo pa... Jaz dam kar tako malo čokoladno, pa namazam
4: samo moj melade.
2: Jaz sem pijel, sem ko kar palačinka namazana z nutelo, zmeri na umom dol padem, na namazano stran. Adio!
4: Adio, nasvidenje.
3: Lepo je, da je petek, želimo že naprej. Hvala lepa in nasvidenje.
1: Vesela jutranja peškarija!

0: oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
2: Vstop v novo šolsko leto z Radio Gorenc so podprli
3: Selitveni servis Lukman, Sebastian Lukman, Dob,
2: župan občine Kamnik z občinsko upravo,
3: Primakem, DOO Tržič,
2: Elmeh, DOO Sevška dolina,
3: Kolektiv Branka Jelar, Križe,
2: Krajevna skupnost Kovor,
3: Strojne instalacije Miha Zaplotnik, Sebenje
2: in župan občine Gorje z občinsko upravo.
4: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41823162. Avtoservis Štunfi Vodice.
5: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofja Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
6: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni!

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Supernova.
0: Samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek, 28. avgusta, ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bi v Šokolandijo na otroško predstavo Varno v prometu, ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci.
2: Supernova.
3: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Louniverza.si.

0: Mafejs.
1: Pokrovitelj. Obnovo ali izdelavo nagrobnega spomenika ter klesanje napisov zaupajte kamnoseštvu Jerič iz Struževega pri Kranju. Iz marmorja ali granita vam izdelajo tudi police, stopnice in razne pulte. Kamnoseštvo Jerič. Kamnoseštvo s tradicijo.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Naklo.
1: Preden skočimo v vikend, se ozrimo še po aktualnem dogajanju v občini Naklo. V naši družbi je gospod podžupan v začasni funkciji župana Primož Poše. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lep pozdrav.
1: Gospod podžupan v začasni funkciji župana, takole pravilno, začenja se novo šolsko leto. Kaj ob tej priložnosti sporočate vsem otrokom, ki se po poletnih počitnicah vračajo v šolske klopi in konec koncev tudi staršem?
2: Ja, res, začetek novega šolska leta je vedno nekaj posebenega, predvsem za naše prvošolčke, ki bodo prvič pristopili šolski prag. Želimo jim predvsem, da se v šoli dobro počutijo, da najdejo nove prijatelje in da vsak dan odkrijejo nekaj novega. Tudi vsem ostalim seveda učencem želimo uspešno šolsko leto, veliko znanja, predvsem pa, da so vztrajni. Enako pa tudi staršem, nekaj potrpežljivosti bodo potrebovali. Včasih imam kar občutek, da začetek šole skoraj bolj občutimo starši kot otroci, ampak predvsem si želim, da bi skupaj poskrbeli, da bodo imeli naši otroci v občini varno in spodbudno okolje za odraščanje. Bi pa v tej priložnosti rad pozval vse voznike, še posebej bi jih rad upozoril, da bodo začetkom šole na cestah ponovno naši najmlajši. Zato bodimo res v prvih septembrskih dneh še posebej previdni.
1: Rekonstrukcija ceste skozi Naklo dobro napreduje. V okviru projekta bo urejeno tudi novo krožišče pri Marinšku, pločnik, javna razsvetljava in še marsikaj. Koliko je vredna ta naložba in kako bo vplivala na varnost in kakovost življenja občank in občanov?
2: Ja, celotna investicija je vredna dober 1 milijon evrov. Tukaj je glavni investitor država, ki zagotavlja večino sredstev, občina pa bo za svoj del investicije prispevala približno 250 tisoč evrov. Pomembno je, da lahko v tem trenutku povem, da dela potekajo po načrtih. Danes bodo že položili tudi grobi asfalt in začetkom septembra bo promet ponovno stekel in sicer izmenično enosmerno z semaforskim urejanjem. Sam sem zadovoljen, da se projekt, o katerem se je govorilo in načrtovalo že nekaj časa, sedaj res dejansko izvaja. Tukaj res ne gre samo za novo cesto, pri Marinšku bo zgrajeno tudi novo krožišče, pločniki bodo urejeni, javna razsvetljava in res vsa ostala infrastruktura. Res je najpomembnejša varnost, skozi ta del Nakla je veliko prometa, hkrati pa so tukaj pešci, kolesarji in tudi šolarji. Z novo ureditvijo bo ta del Nakla varnejši, promet bolj urejen, celotno območje pa bo dobilo tudi lepšo podobo.
1: In zdaj, če ostaneva kar pri tej temi, posledično prihaja tudi do nekakšnih sprememb na avtobusnih postajališčih, je tako?
2: Ja, res je. Tukaj bi res rad obvestil vse, ki uporabljajo javni potniški promet, da zaradi nadaljevanja te rekonstrukcije ceste skozi Naklo avtobusni postajališči pri Marinšku zaenkrat še ne bodo v uporabi. Zato bodo avtobusi, ki prihajajo iz smeri Bistrice proti Naklem, še vedno ustavljali na počivališču pri trgovini Špar Resman, tako kot v času dosedanjega izvajanja rekonstrukcije ceste. Na tistem delu bomo do ponedeljka oziroma v naslednjem tednu bomo uredili dodatno postajališče z asfaltiranjem, dodali klopi in koše. Uredili bomo pa tudi označeno šolsko pot ter postavili dodatne table. Avtobusi, ki bodo pa prihajali iz smeri Strahinja, se pravi skozi vas, pa ne bodo več ustavljeni na začasnem postajališču pred pošto in kasneje pri Marinšku, ampak se bodo usmerili na krožišču pri Bolerotu naravnost proti osnovni šoli, kjer bo začasno postajališče, odkoder pa bo potem se nadaljevala pot naprej proti Kranju.
1: V naši družbi je podžupan v začasni funkciji župana občine Naklo, gospod Primož Povšem. V tem trenutku pa si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: To so novice iz občine Naklo. V naši družbi je podžupan v začasni funkciji župana, gospod Primož Povše. V Podbrezjah poteka projekt pod Podbreško lipo, s katerim bo urejeno območje okoli kapelice. Kaj vse bo po zaključku projekta obiskovalcem in domačinom ponujala ta ureditev?
1: Gre za nekoliko manjši projekt, vendar se mi zdi zelo lep primer tega, kako lahko tudi s takšnimi ureditvami izboljšujemo te posamezne kraje naše občine. Urejamo neko območje pri kapelice v Dolenji vasi v Podbrezjah, pri Osranki, mimo katerega potega neka romarska pot proti Brezjem, zasajena bo lipa, postavljene bodo klopi, pitniki s pitno vodo, naslonjala za kolesa, koza za odpadke in informacijske table, ki bodo govorile o samem kraju, o čebelarjenju v tem kraju v Podbrezjah. Urejene bodo tudi zelene, utrjene površine ter zamenjena dolgotrajna ograja okoli kapelice. Celoten projekt je vreden dobrih 43 tisoč evrov, pri čemer smo uspešno pridobili nekaj več kot 26 tisoč evrov evropskega sofinanciranja in takšni projekti so za občino zelo pomembni. Saj z njimi postopamo, urejamo in izboljšujemo kakovost prostora v vseh krajih naše občine.
0: Danes, torej 28. avgusta ob 20. uri, pa se v Naklem obeta prav poseben filmski večer na prostem, na katerem bodo predvajani tudi filmi nastali pred kar 5 desetletji. Kaj vse bo moč doživeti?
1: Ja, to je pa res en poseben dogodek danes v Duplah ob 8. uri. Gre za prav poseben večer. Letos mineva, tako kot ste že rekli, res 50 let od prve projekcije amaterskega filma Težki obračun, ki je nastal v Duplah. Takrat se je skupina mladih odločila, da bo v domači vasi naredila svoj mali Hollywood in v naslednjih letih so posneli kar nekaj avtorskih filmov. Tako kot sem že prej rekel, danes ob 8. uri se ti filmi po 50 letih vračajo na duplansko platno. Ogledali si bomo 6 avtorskih izdelkov, med njimi seveda Težki obračun in film o rokovnjačih Uporni sinovi. Če bo vreme dopuščalo, zaenkrat kaže, da bo lepo, bo dogodek potekal na prostem, na dvorišču za Farovžem v Dupljah. Tako da vse lepo vabim, da se nam pridružijo na res zanimivem in nekoliko nostalgičnem večeru.
0: Gospod Primož Povše, hvala lepa za tale pogovor. Želim vam en krasen vikend in lep preostanek poletja.
1: Hvala tudi vam.
2: Novice iz občine Naklo.

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušati Gorenca.
2: Oglasi.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušati Gorenca.
2: Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

širimo veselje. Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.